Jutro sam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 15. dan u mjesecu svibnju, 13 celzijevih stupnjeva, mjerimo tlak zraka 1002 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 73%. Dobro vam jutro.

Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnik pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći, ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev, trenutno u Đakovu 13 Celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu vlada je održala sjednicu s koje je u Sabor uputila izmjene nekoliko zakona, među kojima i onog o trgovini, kojim će se ograničiti prodaja alkoholnih pića u noćnim satima. Vlada je uputila i zakon o potrošačkim kreditima, kojim se postrožuju procjene kreditne sposobnosti, a dana je ovlast za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenta Sigurna inicijativa za Europu. Sabor danas glasao o novoj predsjednici Vrhovnog suda Mirti Matić. Šušnjar je predstavio zakon o razvoju nuklearne energije, reakcije zastupnika

0: podijeljene. Sve više hrvatskih građana izbjegava vijesti. Sociolog je emocionalno stanje najvažniji prediktor. U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva sutra od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda zaostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od treće Rijeke. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboje odigrati Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. ATP Rim, Mektić i Krajiček u polufinalu. Hrvatski parovi uspješni za Zagreb Openu.
1: Portali donose

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema žene u Bibliji, Kananejka.
1: Isus iziđe odande i krenu u Tirsku i Sidonsku okolicu. Najedanput žena Kananejka, koja dođe iz toga kraja, povika:
0: Smiluj mi se, gospodine, sine Davidov. Kćer mi vrlo muči zli duh.
1: Ali joj on ne uzvrati ni jedne riječi. Na to mu se približiše učenici i zamoliše ga: Udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.
0: Ali ona dođe, pade pred njim ničice i reče: Gospodine, pomozi mi.
1: On joj odgovori: Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima.
0: Jest, gospodine, nadoda ona, jer i psići jedu mrvice što padaju sa stola njihovih gospodara.
1: Na to joj reče Isus: O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš.
0: Istoga časa ozdravi njezina kći. Žene u Bibliji, Lidija.
1: Iziđe smo izvan gradskih vrata k rijeci gdje smo držali da se nalazi bogomolja. Tu sjedo smo, te poče smo govoriti skupljenim ženama. Među njima slušala nas neka žena imenom Lidija, prodavačica grimizne odjeće iz grada Tijatire. Ona je priznavala pravoga Boga. Gospodin joj otvori srce, tako da se prikloni Pavlovim riječima.
0: Tekst o Kananejki nalazi se u 15. poglavlju Matejeva evanđelja, a tekst o Lidiji u 16. poglavlju Djela apostolskih. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
2: Ja vjerujem.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje zbog mjestimica obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, na cestama u gori i duž jadranske magistrale mogući su odroni. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebice Zagrebačkoj te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Kliste, kao i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju, iz ponude izdvajamo Gavrilović pašteta čajna ili jetrena 50 grama 85 centi, Ledo sladoled Happiness 4,99 €, samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre euro 45.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sedam je sati.
5: Medija servis i Radio Đakovo.
4: Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod upalio meteo alarme. Drugi je dan kinesko-američkog samita u Pekingu. Trump tvrdi da Xi želi otvaranje Hormuza. Hrvatski paratekvondaši i tekvondaši posljednjeg dana europskog prvenstva uzeli 3 medalje.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko i splitsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Žuti meteo alarm upaljen je zbog obilne kiše i grmljavine za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku i Dubrovačku regiju. Kvarneru, srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo.
5: Media servis. Vijesti.
4: Sve oči uprte su u Peking, gdje su se drugog dana kinesko-američkog samita čelnici Xi Jinping i Donald Trump sastali u tajnom kompleksu vodstva komunističke partije. Xi je poručio da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji na svijetu, ali i da je Tajvan najbitnije pitanje koje bi moglo stvoriti opasnu situaciju ako se s njim ne postupa pravilno. Razgovarali su i o ratu u Iranu, a Trump tvrdi da se Xi obvezao da neće isporučivati vojnu opremu Teheranu. U intervju za Fox News rekao je da se Kina obvezala kupovati naftu od SAD-a. Predsjednik Xi želi da se postigne dogovor. Ponudio se da će pomoći ako može. Bilo tko tko kupuje ovoliku količinu nafte želi to. Ponudio se pomoći, htio bi vidjeti otvoren hormuški tjesnac.
5: Media servis. Vijesti.
4: Vraćamo se na teme iz zemlje. U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer, među ostalim, tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
6: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
4: Nakon što je prošlog tjedna na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno više od 40 pasa, opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovako kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, danas sam baš s kabinetom razgovarao da će i predsjednik udruge za zaštitu životinja, kolega Luka Oman, doći na sastanak, tako već dugo vremena dogovaramo taj sastanak, ali sad je pravo vrijeme zapravo da čujemo njihovu stranu i da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije.
4: 20-godišnjakinji osumnjičenoj za premlaćivanje turista s Filipina određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Zagrebačka policija kazneno ju je prijavila zbog nasilničkog ponašanja te sumnjiči da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu.
5: Media servis. Vijesti.
4: Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
8: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
9: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
10: Prije sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje.
11: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostoriji. Menjaš ono, svugdje je drugi.
5: Sport.
12: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka Kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Domaćim nogometnim vijestima dodajmo, u prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboje odigrati Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Posljednjeg dana europskog prvenstva u tekvandou i para tekvandou u Minhenu hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, jedno srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski para tekvondaš Ivan Mikulić, koji je u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Broncu u para tekvandou osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg, a to mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. U tekvandou do europske bronce stigao je i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg. Od ostalih hrvatskih predstavnika Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Deverne i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajicek u četvrtfinalu su svladali Austrijanca Erlera i Midlera sa 6-4 7-5. Na drugoj strani ždrijeba je za 15 sati polufinale hvata i naš Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
13: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
14: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
15: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik, Šibenik i Split mjere 16, Osijek i Slavonski Brod 13, Gospić i Rijeka 12, Varaždin i Zagreb su na 10. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u goriju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 na Jadranu, od 11 do 16. Najviša dnevna između 16 i 21 Celzijev stupnje.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Žuta za radost.
4: Plava za sigurnost.
5: Stavi malo boje, malo crvene.
6: Narančasta za postojanost.
7: Ljubičasta za kreativnost.
6: Zelena za nadu.
4: Crna za odanost.
6: Bijela za čistoću.
7: Crvena za ljubav.
6: Obojite dan bojama Radio Đakova.
4: Dobro vam jutro i u 7 sati i 10 minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 12 celzijevih, tlak zraka 1003 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 81%. U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi hit dana.
8: Hit dana, Radio Đakova.
9: Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Martin Kosovec, a vi slušate moj novi singl Mjesec na dlanu.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
5: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
6: Ograde HL. Proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.
7: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Na današnji dan, 15. svibnja 1618. Johannes Kepler potvrdio je svoj prethodno odbijeni zakon planetarnog gibanja. 1891. rođen je ruski književnik Mihail Bulgakov, autor romana Majstori Margarita. 1926. prvi se put oglasio Radio Zagreb, prva radio stanica na jugoistoku Europe. 1956. iz Tomislavova doma na Sljemenu odaslano je prvo emitiranje televizije Zagreb.
1: Na današnji dan.

vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost. Tko ima pameti, ne treba mu sreće. Govori o važnosti razuma, znanja i promišljenosti u životu. Njome se želi reći da čovjek koji mudro razmišlja i donosi dobre odluke ne mora ovisiti o sreći kako bi uspio. Pametna osoba zna prepoznati prilike, izbjeći opasnosti i pronaći rješenje čak i u teškim situacijama. Zato se često kaže da razum i iskustvo vrijede više od slučajne sreće. Ova poslovica nas potiče da učimo, razmišljamo i budemo odgovorni za svoje postupke, jer uspjeh najčešće dolazi iz truda i mudrosti, a ne iz puke slučajnosti.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek Mall Centar, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Mall Centar Osijek, prvi kat.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije je danas domaćin treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva te čak 26 izlagača. Osim sajamskog ima i edukacijski dio, poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni dron light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe. Posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske jazz i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje svetog pisma i molitva nad svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina kao i svi zainteresirani za upoznavanje tajni biblijskih svetih tekstova po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Sutra će započeti mislim slavljem u Konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata održat će se predavanje kako čitati knjigu Otkrivenja i shvatiti njezin smisao, koje će održati veličasni Ivan Benaković, profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu i voditelj Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Za danas je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je 5 osoba ozlijeđeno. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je 1 nalet vozila na divljač na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u noći, rano ujutro te ponovno na večer. Umjeren južni i jugozapadni vjetar od sredine dana u slabljenju, najniža jutarnja temperatura bila je od 8 do 11. Najviša dnevna očekuje se da bi trebala biti između 19 i 21 Celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu 16 Celzijev.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve da sve to ništa je.

0: pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Robert Aščić u 51. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Selci Đakovački. Obitelji preminulog iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci. Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Jesam.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Za danas je zakazana peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC u Osijek. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije danas domaćin treće konferencije sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjske županije. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača.

Međunarodni znanstveni simpozij Granice okupljanja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se 19. i 20. svibnja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Program započinje u utorak 19. svibnja u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Osijek postaje pozornica tambure, stiže festival koji spaja generacije i stilove. Osijek sredinom svibnja ponovno postaje mjesto susreta vrhunske tamburaške glazbe. Od 15. do 17. svibnja u koncertnoj dvorani Franjo Krežma održava se 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se 4. Panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: umetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta, kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dana 15. svibnja 1891. godine u Kijevu je rođen Mihail Bulgakov, jedan od najpoznatijih ruskih književnika 20. stoljeća. Po struci je bio liječnik, no ubrzo se potpuno posvijetio književnosti i pisanju drama. U svojim djelima često je opisivao život u Sovjetskom savezu, prikazujući društvene nepravde, strah i ograničenja slobode. Zbog kritičkog odnosa prema tadašnjim vlastima, mnoga su njegova djela bila zabranjena ili nisu mogla biti objavljena za njegova života. Njegovo najpoznatije djelo je Majstor i Margarita, roman koji je pisao godinama, a objavljen je tek nakon njegove smrti. To je složeno i neobično književno djelo u kojem se isprepliču fantastika, filozofija, ljubavna priča i satira. Radnja romana prati dolazak tajanstvenog Volanda, odnosno đavla, u Moskvu, gdje svojim postupcima razotkriva ljudsku pohlepu, licemjerje i korupciju. Paralelno se razvija priča o majstoru, piscu koji je progonjen zbog svojega djela, i Margariti koja zbog ljubavi prema njemu prolazi kroz brojna iskušenja. Osim romana, Bulgakov je pisao pripovjetke, eseje i kazališne komade, među kojima se ističu Pseće srce i Bijela garda. Iako je tijekom života nije imao slobodu stvaranja kakvu je želio, danas se smatra jednim od najvažnijih autora svjetske književnosti. Njegova djela i dalje se čitaju diljem svijeta zbog originalnog stila, dubokih poruka i kritike društva.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu, 813-249-822-271, brojevi su Jutrofon. Možete nas nazvati ukoliko danas imate slavljenicu, slavljenika, dakle 813-249-822-271, predvoj 031, brojevi su Jutrofona. Imamo li rođendana danas 15. svibnja? A imendan 15. svibnja obilježavaju osobe koje nose imena Sofija, Željko i Izidor. Ime Sofija potječe iz grčkog jezika i znači mudrost. U hrvatskoj i drugim europskim kulturama često se povezuje s razboritošću, znanjem i duhovnom snagom. Osobe koje nose to ime tradicionalno se slave kao nositeljice mudrosti i često imaju simboličnu vezu s obrazovanjem i učenjem. Ime Željko je slavenskog podrijetla i dolazi od riječi želja. Smatra se da ime označava osobu koja je poželjna ili željena, a u narodnoj tradiciji povezuje se s toplinom, bliskošću i obiteljskim vrijednostima. Ime Izidor potječe iz grčkog imena Izidors i znači dar Božice Izide. U kršćanskoj tradiciji posebno se štuje sveti Izidor seljak, zaštitnik poljoprivrednika i ljudi koji rade na zemlji. Zato se ovaj imendan često povezuje s radom, prirodom i plodnošću. Dakle, sretan imendan koji danas nosi imena Sofija, Željko i Izidor. Čini se da nemamo danas vaših poziva, no vjerujem da će ih biti u ponedjeljak. U svakom slučaju, svima koji slave danas imendan, koji slave nešto drugo ili pak rođendan, želimo od srca sve najbolje.
0: Jutrofon. Jutrofon. Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Pjesma Mjesec na dlanu napisana je od strane moje velike prijateljice i spisateljice Marije Mirković, koja je već napisala jedan hit za mene, zove se Ti si bila moje sunce, a sada dolazi nova beba, a to je Mjesec na dlanu. Naravno, za produkciju je zaslužan Dragan Brnas Fudo, kao i uvijek moj već, ajmo reći, dugogodišnji producent. Naravno, sve uz vokalnu superviziju Jadranke Krištof i izvršnom produkcijom Cepelin Media. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, te smo se jako zabavili, a vama prepuštam da pogledate i poslušate pjesmu. Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Martin Kosovec, a vi slušate moj novi singl Mjesec na dlanu.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Centar, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet, Mall Centar Osijek, prvi kat.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 9 sati. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije je danas domaćin treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjske županije. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog, ima i edukacijski dio poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni dron light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradske vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija, koja okuplja ljubitelje književnosti, postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi, te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe. Posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske jazz i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje Svetog pisma i molitva nad Svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani za upoznavanje tajni biblijskih svetih tekstova po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Susret će započeti mistim slavljem u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupskog vikarijata održat će se predavanje Kako čitati knjigu Otkrivenja i shvatiti njezin spisao, koje će održati velečasni Ivan Benaković, profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu i voditelj Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se 19. i 20. svibnja 2026. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Program započinje utorak 19. svibnja u 17.30 okruglim stolom medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici posvećenim temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Rasprava će otvoriti pitanja odnosa između pravde, oprosta i odgovornosti te mogućnosti mirnog rješavanja sukoba u suvremenom, društvenom i institucionalnom kontekstu. Središte dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno izdvajamo predavanje profesora Jamesa Keenana, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas se održava peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa do 19 sati, a krv je namijenjena KBC u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je 5 osoba ozlijeđeno. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je 1 nalet vozila na divljač na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u noći, rano ujutro te ponovno na večer. Umjereni južni i jugozapadni vjetar od sredine dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijev stupanj. Trenutno u Žakovu iznosi u ovome trenutku 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
1: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30. Zon politikon.
6: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu vlada je održala sjednicu s koje je u Sabor uputila izmjene nekoliko zakona, među kojima i onog o trgovini, kojim će se ograničiti prodaja alkoholnih pića u noćnim satima. Vlada je uputila i zakon o potrošačkim kreditima kojim se postrožuju procjene kreditne sposobnosti, a dana je ovlast za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenata Sigurnosna inicijativa za Europu. Glavna novina u zakonu o potrošačkim kreditima koji se usklađuju s europskom direktivom je da dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Jačaju se mehanizmi zaštite potrošača, u tom smislu uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dug za potrošače s poteškoćama s oplatom.
6: Izmjene dopune zakona o obrtu predstavio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakoci.
8: Izmjene i dopune koje predlažemo usmjerene su prvenstveno na financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Dodatno se reguliraju majstorske škole. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
6: Kako bi stali na kraj glasitim turistima u sitne noćne sate, vlada je izmjenama zakona o trgovini dala novi alat jedinicama lokalne samouprave.
8: Sve više jedinica lokalne samouprave suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, dodatno jačamo zaštitu maloljetnika i odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića. Jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da po potrebi odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira ili zaštite okoliša.
6: Napravljen je formalni korak kako bi Hrvatska povukla financijska sredstva kroz instrument SAFE ministri Tomislav Ćorić i Ivan Anušić.
7: U okviru instrumenta SAFE Republika Hrvatska ima na raspolaganju zajam u maksimalnom iznosu od 1,7 milijardi eura, od čega će iznos od 255 milijuna eura biti dostupan kao predfinanciranje. Sredstvima zajma financirat će se nacionalni plan obrambenih ulaganja. Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala pod povoljnim uvjetima, a sredstva su dostupna do 31. prosinca 2030. godine uz rok dospijeća do 45 godina.
9: Za glavni borbeni tenk Leopard 2.8 u vrijednosti od 1,14 milijardi eura, za samohodnu haubicu 155 mm Cezar u vrijednosti od 301,6 milijuna eura, za teški teretni kamioni Tatar 6x6 i 8x8 u vrijednosti od 211,7 milijuna eura, te za još dva projekta kroz zajedničku nabavu ubojnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od oko 46 milijuna eura.
6: U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda, dok su se HDZ i lijeva oprava složili oko njenog imenovanja. Mostavci kažu da je neće podržati jer među ostalim tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bila pod izvidima Nikola Grmoja, prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo. Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je samo bitno što kaže Plenković. Nema tu savjesti, nema tu odgovornosti.

0: Zón Politikon.
1: Sve više građana na globalnoj razini, ali u Hrvatskoj aktivno izbjegava vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencija za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Preko 470 portala, 18 regionalnih i lokalnih televizija, 130 radijskih nakladnika, društvene mreže. Imamo raznoliki medijski svijet, ali ipak brojni hrvatski građani povremeno ili često čak i dugotrajno izbjegavaju vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Sociolog Ivan Burić.
2: 52% građana u Republici Hrvatskoj povremeno ili često, to jeste dugotrajno, izbjegava vijesti prema našem istraživanju. U većem broju vijesti izbjegavaju žene, mlađe generacije, osobe sa višim sesom. Taj ses, to vam je zapravo socioekonomski status, jel? Dakle, recimo, bogatiji ljudi, jel? Osobe sa završenim preddiplomskim diplomskim studijem, digitalno mrežni konzumenti te stanovnici Dalmacije.
1: Razloga je mnogo, tri su pokretača ključna.
2: Prvo, negativno emocionalno stanje, dakle to je najsnažniji prediktor, on najviše utječe na to da ljudi izbjegavaju vijesti. To znači da izbjegavanje vijesti primarno emocionalna reakcija na negativnosti koje su prisutne u vijestima i preopterećeno s medijskim sadržajem. Drugo, to je doživlja neprofesionalnost medija. I treće je nešto što je građanska nezainteresiranost, jel?
1: Opasnost demokracije, ali i idealu građana koji svoje odluke donosi na temelju informacija, predstavlja i šumu komunikacije na društvenim mrežama. Dodatnu zbrku stvaraju već svima poznati algoritmi koji, vođeni profitom, svakom pojedincu prikazuju drugačiju stvarnost. Zamjenik predsjednika Agencije za medije Robert Tomljenović.
3: Mi živimo u doba u kojem nam algoritmi određuju o čemu ćemo se i kako informirati, u kojem društvene mreže razlamaju naš zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svijetova u kojem svaki od nas dobiva svoju personaliziranu stvarnost. Stoga želimo potaknuti na diskusiju jesmo li pred trajnom promjenom načina na kojem se zajednica informira i saznaje stvari o sebi i svijetu oko sebe.
1: Zadaća je otkrio državni tajnik u resornom ministarstvu Krešimir Partl.
4: Vraćanje nekakve snage profesionalnom novinarstvu, ulaganje u profesionalno novinarstvo, nešto što Agencija za medije kontinuirano radi zajedno s Ministarstvom kulture i svi zajedno trebamo raditi u tome da se povjerenje počne nazad vraćati u ono što su stvarno medije.
1: Na borbu za jaču demokraciju pozvao je zaključno predsjednik Agencije za medije Josip Popovac.
5: Da, bez napora, bez rada sigurno nećemo dobiti bitku, ne protiv bilo koga, nego za naš bolji život. Jer demokracija znači vlast političkog naroda koja se ostvaruje na izboru koji je utemeljen na pravilnoj informaciji. Minimum činjenične stvarnosti, minimum zajedničke stvarnosti nam mreža mora omogućiti.

0: Panoptikon.
1: S Pantovčaka je protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić, a iz ureda predsjednika potezu objasnili poručujući da mu prisutnost nije uskraćena kao državnom službeniku, nego kao političaru. Lendić je naime trebao sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija predsjedniku Zoranu Milanoviću. Međutim, nakon dolaska su dužnosnici ureda predsjednika ispratili van. Sve navodno zbog Lendićevih izjava prilikom gostovanja na N1 televiziji, u kojima je Milanovića nazvao glavnim krivcem za kašnjenje s popunjavanjem niza veleposlaničkih i konzularnih mjesta. Iz HDZ-a su reagirali, rekavši da se radi o neviđenom skandalu u kojem je predsjednik Milanović vratio verbalni delikt u politički prostor. Toliko za današnju emisiju.
0: Zone Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: A danas vam predlažem jedno fino varivo s osličem i krumpirom koje ćete napraviti, naravno, na brzinu. Varivo će biti još ukusnije ako mu dodate 1-2 kockice zamrznutog umaka od povrća. U tom slučaju smanjite količinu pirea rajčice. Umjesto oslića možete koristiti drugu bijelu ribu, primjerice bakalar. Evo nam potrebnih sastojaka za varivo s oslićem i krumpirom. 3 žlice maslinova ulja, 1 manji luk, 2 češnja češnjaka, 1 mrkva, 1 komadić celera, oko 700 g krumpira, oko 500 g fileta oslića bez kože, smrznutih ili svježih, 50 g bijelog vina, 250 g pirea rajčice ili 2 žlice koncentrata rajčice, 500 g povrtnog ili ribljeg temeljca, voda po potrebi, 1 list lovora, pola žličice sušenog kopra, sol i papar. Luk i češnjak nasjeckajte, mrkvu i celer narežite na sitne kockice, a krumpir na kockice oko 1x1 cm. Za bržu pripremu luk, mrkvu, celer i češnjak zajedno usitnite u sjeckalici. Ribu pregledajte kako biste odstranili zaostale kosti, pa narežite na komade veličine zaloga, može biti smrznuta ili svježa. U zdjeli zagrijte maslinovo ulje, dodajte usitnjeno povrće, malo posolite, pa pirjajte 5 minuta. Zatim dodajte krumpir, promiješajte, pa zalijte vinom, rajčicom i temeljcem. Dodajte vodu da pokrije površinu krumpira, ubacite lovor i kopar. Nakon što varivo zakipi, poklopite i kuhajte oko 25 minuta. Sada u varivo dodajte ribu, lagano promiješajte, poklopite i kuhajte još 7-10 minuta, duže ako je zamrznuta, kraće ako je svježa, to jest dok krumpir ne postane mekan, a riba kuhana. Začinite po ukusu i poslužite odmah. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Totalna rasprodaja UMA na outletu Osijek Mall Center, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Ma na outlet Mall Center Osijek prvi kat.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.
6: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Na današnji dan diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan obitelji, dan posvećen važnosti obitelji kao temelja svakog društva. Ovaj dan se slavio od 1993. godine kad su ga proglasili Ujedinjeni narodi s ciljem podsjećanja na ključnu ulogu koju obitelj ima u odgoju djece, emocionalnoj sigurnosti i međusobnoj podršci među generacijama. U vremenu ubrzanog načina života, brojnih poslovnih obveza i sve češće komunikacije preko ekrana, stručnjaci upozoravaju kako kvalitetno provedeno vrijeme s obitelji postaje važnije nego ikada. Istraživanja pokazuju da redoviti razgovori, zajednički obroci i male svakodnevne navike jačaju povjerenje među članovima obitelji te pozitivno utječu na mentalno zdravlje djece i odraslih. Povodom Međunarodnog dana obitelji organiziraju se brojne radionice, sportska druženja, humanitarne akcije i edukativni programi, a poruka dana ostaje jednostavna i univerzalna. Obitelj nije samo mjesto stanovanja, nego prostor u kojem učimo povjerenje, ljubav i osjećaj pripadnosti. I možda upravo današnji dan može biti podsjetnik da je ponekad dovoljno odvojiti nekoliko minuta za razgovor, zajedničku kavu ili telefonski poziv najbližima. Jer upravo su male geste često ono što obitelj čini snažnom. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije je i danas domaćin treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog ima i edukacijski dio, poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni dron light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti Panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalog već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj-Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe. Posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske džez i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje svetog pisma i molitve nad svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani za upoznavanje tajni biblijskih svetih tekstova po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Sutra će započeti mislim slavljem u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata održat će se predavanje Kako čitati knjigu Otkrivenja i shvatiti njezin smisao, koje će održati velečasni Ivan Benaković, profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu i voditelj Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se od 19. i 20. svibnja 2026. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Program započinje utorak 19. svibnja u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećeni temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Rasprava će otvoriti pitanje odnosa između pravde, oprosta i odgovornosti te mogućnosti mirnog rješenja sukoba u suvremenom društvenom i institucionalnom kontekstu. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno izdvajamo predavanje profesora Jamesa Keenana, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi u oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas se održava peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa do 19 sati, a krv je namijenjena KBC u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je 5 osoba ozlijeđeno. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je 1 nalet vozila na divljač na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito navečer, umjereno jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21, trenutna u Đakovu iznosi 19 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ke minute. Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na vakom.hr ili nas pronađi u sklopu Retail Parka Stop Shop Đakovo.

0: Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Strossmayerova godina.
2: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje Strossmayerove godine. I u današnjoj emisiji bavit ćemo se bugarsko-hrvatskim odnosima koje je započeo biskup Josip Juraj Strossmayer, odnosno završit ćemo predstavljanje zbornika bugarsko-hrvatskih političkih i kulturnih odnosa kroz stoljeća, čiji izdavač je Institut za balkanistiku Bugarske akademije znanosti u Sofiji. U protekle dvije emisije čuli smo što su o zborniku, odnosno objavljenim radovima, rekli urednici, bugarski znanstvenici koji su ga pripremili, Svetlozar Eldarov, Irina Ognjanova i Antoaneta Balačeva. A u današnjoj emisiji predstavit ćemo još neke objavljene radove koji svjedoče o bugarsko-hrvatskim vezama, a priču ćemo završiti zanimljivim inicijativama koje su se pojavile nakon prošlogodišnjih intenzivnih bugarsko-hrvatskih veza.
2: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Bugarsko-hrvatske veze u posljednjih godinu dana, čiji korijeni sežu u Strossmayerovo vrijeme, rezultirale su inicijativom o tješnjoj povezanosti Đakova i jednog bugarskog grada, o čemu je na predstavljanju zbornika govorio Mirko Ćurić, zamjenik gradonačelnika Đakova.
3: Postoji inicijativa Hrvatsko-bugarskog društva Josip Juraj Strossmayer iz Sofije, da se Đakovo zbratimi s jednim bugarskim gradom. U tom smislu su poduzeti koraci prema gradu Vidinu. Njihov gradonačelnik je izrazio želju da se Đakovo i Vidin zbratime, tako da najvjerojatnije će oni doći za dan grada Đakova ovdje, a mi bismo trebali ići kod njih u listopadu, kada oni obilježavaju svoj dan grada na Svetog Dimitrija. Tako da postoji ovako jedna velika šansa da se Đakovo i Vidin, odnosno Hrvatska i Bugarska, povežu na taj jedan način. Zaista su aktivni ti ljudi iz tog društva. Čak su uspjeli izlobirati da se u jednoj školi, gimnaziji u Sofiji, uči hrvatski jezik. Ima jedno 40-50 đaka koji dobrovoljno uče hrvatski jezik, onako bez nekakve druge želje, osim da se približe kulturno našim narodima, tako da je to, čini mi se, jako, jako bitno i važno.

0: obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Dogradonačelnik Ćurić predstavio je i rad Hrvojke Mihanović-Salopek iz Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja nije bila na predstavljanju zbornika u spomen muzeju biskupa Strossmayera.
2: Prema Strossmayerovoj viziji, Zagreb je trebao biti centar kulturne suradnje i solidarnosti južnih i srednjoeuropskih Slavena, te upravo zbog toga i iz tih razloga današnja akademija pri osnutku 1861. godine službeno nazvana Akademija znanosti i umjetnosti Južnih Slavena. To je značilo da se njezin interes protezao na sve južnoslavenske narode, one koje su 1918. našli u zajedničkoj državi, ali i na Bugare koji nisu ušli u novu državu. Biskup je bio velikodušan donator prema književnoj baštini prijateljskog bugarskog i makedonskog naroda, te je osobito dragocjena bila njegova novčana pomoć u tiskanju poznate zbirke osnivača bugarskog i makedonskog nacionalnog preporoda braće Dimitrija i Konstantina Miladinova, bulgarski narodni pesni sabrani od braće Miladinovci, izdani od Konstantina, Zagreb 1861. godine. Jednako tako 1874. prigodom otvaranja Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu, Strossmayer je naglasio želju da se tu školuju bugarski intelektualci, čemu je svojim potporama sve do utemeljenja sveučilišta u Sofiji stvarno pripomagao. Kao promicatelj vjerske tolerancije i proučavanja rane slavenske kulture, Strossmayer je cijelog života radio na promicanju kulta svetog Čirila i Metoda. Znači, ova slika ovdje prikazuje papu Hadrijana koji blagoslivlje slavensku nauku, odnosno staroslavenski glagoljicu Čirilu i Metodu, tako da smo na pravom mjestu. U sklopu kojeg je uvijek isticao i početke starobugarske pismenosti, te brojne hrvatske povjesničare i književnike nadahnuo i svojim novčanim potporama poticao da stvaraju djela o njima, na primjer Franjo Rački, Ilija Okruglić Srijemac, Ivan Trnski, Petar Preradović, Ivan Evanđelist Šarić, Cepelić, Ferdo Nikolić, Martin Nedić i drugi.
1: Strossmayer je, kako piše Hrvojka Mihanović-Salopek, pomagao i na druge načine.
2: Uz biskupovu potporu objavljena su i važna putopisna djela fra Grge Martića i Ivana Jukića u Bugarskoj 19. stoljeću. U presudnim vremenima oslobođenja Bugara od turske dominacije, Strossmayerova diplomatska podrška ostala je zlatnim slovima upisana u memoriju bugarskog naroda, posebice kad ih je 1885. godine napala srpska vojska. Iste je godine Strossmayer uputio darovnicu Bugarskom crvenom križu, a bugarski ministar predsjednik Petko Karavelov zahvalio je za tu pomoć. Ugledni bugarski književni povjesničar i ministar prosvjete Ivan Šišmanov postio je 1898. godine Đakovo i sažeo relacije bugarskog mnijenja o biskupu. Onaj Strossmayer koji je tako dugo djelovao na moju djetinju dušu, stajaše u puti i krvi predamnom, ne kao nedostižno božanstvo, ne kao dogmatičar i asket, već kao predstavnik svega što ima plemenita, humana i simpatična u naravi čovječe. Danas Strossmayerovo ime nosi jedna ulica u Sofiji, pokraj koje je od 2006. godine postavljeno njegovo poprsje.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Na predstavljanju zbornika bugarsko-hrvatskih političkih i kulturnih odnosa kroz stoljeća govorio je i Alojzije Prosoli, začetnik bugarsko-hrvatskih kulturnih veza unazad nekoliko godina.
2: Zapravo, ja bih htio reći iz dubine srca, zapravo ne postoji sreća. Ja to imam doista pravo reći, nego jedino postoji Bog. Ja ovo što je za Đakovo pisano i što će biti objavljeno posvetio sam Josipu Juriju Strossmayeru, isto tako i što sam objavio, što ste vi objavili, što sam poslao i objavljeno. Ja, eto, tako je Bog htio da mi je se vrat teško razbolio i zapravo nisam mogao otići tamo, iako sam i tamo htio svjedočiti. Što sam htio svjedočiti? Ovo što sam rekao, postoji jedino Bog. Da njega nije bilo, ne bi bilo ni Josipa Jurija Strossmayera, a ne bi bilo ni nas ovdje. Jer ovaj skup je posvećen njemu, dakako i crkvi, i mogu reći onako mirno, i vi ćete me shvatiti, oče nadbiskupe, postoji jedna crkva i vidimo kako se zalaže za tu jednu crkvu naš sveti otac. A s druge strane, ja kao čovjek sa svojom, evo i ovdje nazočna moja žena, kako se lijepo kaže, hrvatski muž, žena, a ne ono drugo. I htio bih reći da zapravo sam u situaciji da sam zahvalan za ono što na putu Strossmayera se napravilo, mi koji radimo u Hrvatskoj, a i u Bugarskoj. A sa druge strane vidim nešto u sebi i zato sam posvetio, jer sam utemeljio društvo jedno koje moli za svećenička zvanja, i to vi, oče nadbiskupe, znate. I mi to već 20 i više godina na taj način svjedočimo. I u tom smislu, kad govorim, ta jedna crkva koja postoji, zapravo, i već sam vas zamolio i razgovarao se, možda je doktorica, profesorica Antoneta Balčeva i zaboravila, ja vas pitam danas ovdje, mislim da sam i vama to možda rekao, ovo društvo Sera, po Junipero Sera, koji je postao sad nedavno svet, koji je ne mačem, nego Biblijom kristijanizirao Srednju Ameriku, ja bih vas zamolio, ako nam dadete dopuštenje, da mi hrvatski laici, evo tu koji smo katolički, zajedno sa bugarskim laicima koji su pravoslavci, da napravimo jedno prijateljstvo koje bi se moglo zvati, evo, možda po Svetom Metodu, možda po Josipu Juriju Strossmayeru. Ako možemo, i vas sam zamolio da kontakt mi omogućite, ja sam onda donio broj za zapravo biskupa Jovčeva i sve što se ostvarilo. Kad sam ja napisao jedan dopis poslije toga što smo se našli na festivalu bugarsko-hrvatskog prijateljstva, bio sam pozvan od direktora vašega, profesora Kostova, i tad sam predložio neki taj program bugarsko-hrvatskog prijateljstva. Ja nisam došao, ali su naši prijatelji bugarski napravili ono prelijepo. Ali mislim da ono što bismo sada mogli napraviti, da idemo prema nekom zajedništvu što postoji, evo, na više strana akademije, pa i različiti projekti. Ako nam vi ovdje možete reći, makar meni, da mogu krenuti dalje, ja bih to krenuo, da i tako širimo naše bugarsko-hrvatsko prijateljstvo.

0: 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Svojom inicijativom, kako je pojasnio Prosoli, proširila... Svojom inicijativom, kako je pojasnio Prosoli, proširila bi se bugarsko-hrvatsko

0: odah pisao. Ja sam zamolio doktoricu Mihanović kad ide dolje da se nekako stavimo u kontakt sa sa našim veliposlanstvom, i tada sam po prvi put zamolio da se susretnem sa jednim divnim mužem, i to je doista akademik Valentin Bobevski. Mi smo tada u prvom trenutku, a i ako mogu reći sad ti, bila si i ti, kad smo predstavljali u crkvi Karmeličana u Sofiji, predstavili smo to, ja sam tog trenutka shvatio da ću već drugi dan, jer je tamo došao i akademik Bobevski, da ću mu ponuditi jedno trajno prijateljstvo glazbeno, muzičko, kako se kod vas kaže. I to smo taj dan u veleposlanstvu dali si ruke, i to se nije prekinulo 2008. godine. Već su 2009. Došli na Dvigat festival, zahvaljujući njima koji su rekli, mi ne dolazimo jednom pjevati, mi želimo častiti i slaviti Boga više puta. Ja sam onda otvorio festival koji se zove Noć glazbe u Zagrebu. Samo i prvi smo nastupili i u Dvigradu, u crkvi Svete Sofije. Opet, ne postoji slučajnost, nego postoji, tako smo se dogovorili da dođu, i da kako, kao prvi koncert, i tad se prvi puta moglo ući u Dvigrad nakon toga što je bio potpuno zapušten. Znači, nije 2003. kada je krenuo festival, kada je Dvigradski festival krenuo, nego 2009. godine, kad su došli, te godine smo prvi put ušli, i tada je bio akademik Bratulić, bio akademik Bobevski. Prve u toj novo obnovljenoj, zapravo restauriranoj crkvi Svete Sofije, a to je zaštitnica, jel da, Bugarske, smo imali koncert, i to, evo, ja nisam to osmislio, nego to se dogodilo na putevima Gospodnje.
1: Prosoli je predložio i neke zajedničke glazbene projekte.
0: Razlog mog odlaska u Bugarsku je bilo, napisao sam za taj Dvigrad festival s rukom pod ruko, pod rukom tijekom Dvigrad festivala, glazbom ćemo, to je 2003. godine bilo, glazbom ćemo se otisnuti u davnu prošlost hrvatskih i zapadnoeuropskih prostora, a srcem u srce doprićemo do neba i zvijezda. A ja kažem, do Boga jedino ćemo doći sa ljudima koji su mi otvorili ono što je Strossmayer radio, što zapravo i naša crkva i crkva u biti radi uvijek, a to da se moramo obratiti jedni drugima, da istražujemo davne prostore. Ja sam htio liturgiju dovesti koja se pjevala, liturgijske pjesme, zato sam pozvao akademika Bobevskog, i to su oni doista napravili i svaki puta radi, i neki dan sam bio u Sarajevu i u Zenici. Otpjevali su i citaru tog kordu dio iz Zdravo tijelo iz vašeg arhiva koje je maestro Andrić ostavio tamo kada su bili isto na bugarsko-hrvatskom prijateljstvu, i zapravo siguran sam da mi sa ovim što sada radimo, da ćemo i citaru oktokordu opet, nadbiskupe, molim vas, i dragoga Mirka, koji je meni bila središnja osoba kad sam došao da zamolim po namisli našoj da Đakovo dođe, a ti si mi kakva predivna ideja si mi dao da dođe nadbiskup u Bugarsku. Ja sam to napravio jer nas je ista ideja nosila. Ja bih vas zamolio, ako nam dopustite, a već sam razgovarao s nekim drugima koji bi mogli u studiju snimati, da citar oktokordu koji će se ove godine, znači to je iz 1701. godine, to je zapravo među prvim zapisima ono što se do tada pjevalo, da bismo ovdje snimili po prvi puta u interpretaciji bugarskih hora, zbora Bulgarija, hora Bulgarija, i to na način da su, neki su se obraćali da se snime u neke druge zemlje, u Englesku, na primjer, ako je pitanju bio Lukačić, Jelić i tako. Međutim, ja sam shvatio da jedino koje mogu ponuditi da izvedu nešto iz citare oktokorde mogu biti hor Bulgarija.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: A na samom kraju današnje emisije vratimo se inicijativi Bugarsko-hrvatskog društva Josip Juraj Strossmayer u uspostavi tješnje suradnje Đakova i bugarskog grada Vidina, čime bi se još više naglasila ta povezanost koju je započeo biskup Strossmayer. Zanimalo nas je što o tome misli đakovački gradonačelnik Zoran Vinković.
2: Prilikom gostovanja delegacije grada Đakova u Sofiji i otvaranja izložbe koja je bila posvećena biskupu Strossmayeru, društvo je potaklo, dakle, tu ideju bratimljena Strossmayerovog Đakova sa jednim od gradova iz Bugarske i njihov izbor je pao na Vidin i evo pokazuje se da Strossmayer i nakon više od stoljeća povezuje, dakle, ne samo Đakovo sa jednim bugarskim gradom, nego evo povezuje i poveznica je između i Bugarske i Hrvatske. Evo, dakle, ja kao gradonačelnik nemam ništa protiv povezivanja gradova i novih prijatelja diljem Evropske unije. Dakle, može se reći da je na temelju prvi grad, dakle, koji je poveznica, dakle, kojem je Strossmayer poveznica, ali evo, ne treba zaboraviti ni ove druge gradove prijatelje, evo posebno i Kirchentumbach, gdje evo i nedaleko od Kirchentumbacha je i grad Bayreuth, grad Wagnera, gdje smo evo i tamo, dakle, u obilasku pronašli, dakle, veze koje je Strossmayer imao i s tim dijelom Europe i vidljivo je da je Strossmayer, dakle, bio ličnost koja nije bila vezana samo za 19. stoljeće, posebno za 19. stoljeće, nego je Strossmayer i dalje aktualan i u 21. stoljeću. Grad podržava inicijativu u svakom slučaju.
1: Na kraju smo još jednog izdanja emisije Strossmayerova godina. Do sljedećeg petka u isto vrijeme, lijep pozdrav.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Župan i ja.
2: Župan i ja.
1: Županija.
2: Županija.
1: Županijske aktualnosti. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti. Županica Nataša Tramišak održala je u srijedu sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika Osječko-baranjske županije na kojem se raspravljalo o temama i projektima od zajedničkog interesa. U okviru sastanka koordinacije županica Tramišak i predstavnici 19 jedinica lokalne samouprave potpisali su sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom.
3: Dakle, došli smo do konkretne faze potpisa sporazuma s jedinicama lokalne samouprave i Osječko-baranjska županija preuzima lokacije na kojima će se graditi buduće obiteljske kuće i više stambene zgrade. 19 je čak jedinica lokalne samouprave koje su uključene u ovoj prvoj fazi u provedbu programa. Govorimo o 46 različitih lokacija, ukupno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Dakle, 53 stambene jedinice koje će se početi graditi od strane Osječko-baranjske županije. Odmah po potpisu današnjih sporazuma sa našim općinama i gradovima započinjemo i pripremu javne nabave za izradu projektne dokumentacije i za izgradnju samih obiteljskih kuća. Tako da zaista evo vjerujem kako ćemo prve stanare u ovim našim kućama i više stambenim zgradama imati u roku 2 godine.
1: Bilo je riječi o turizmu, ali i o radu mobilne ambulante.
3: Imamo izuzetno dobre brojke kada govorimo i o turističkim dolascima i noćenjima. 2025. godinu smo zaista završili rekordno, a već sada prema prvim pokazateljima i u 2026. vidimo da i dalje nastavljamo taj kontinuitet rasta i razvoja. Već se sada bližimo brojci oko 100.000 noćenja na našem području. Osim toga, uskoro započinje s radom i mobilna ambulanta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, te će biti predstavljena jedinicama lokalne samouprave kako bi u dogovoru s njima se pronašle odgovarajuće lokacije za dolazak mobilne ambulante.
1: Župan i ja.
4: Dogradnjom zgrade predmetne nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara, a vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600.000 eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska gradilišta županice Nataša Tramišak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju 3 škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura.
3: Vrijednost ulaganja u osnovnu školu Vladimira Nazora u Đakovu je oko 12 milijuna eura. Ona škola dograđuje se sa čak oko 4000 metara kvadratnih i njena zaista posebnost je u tome što se dograđuje vodeći posebno računa o djeci sa poteškoćama u razvoju. Znamo da osnovna škola Vladimira Nazora u Đakovu pohađa više od 500 djece, od čega velik broj djece sa poteškoćama u razvoju, djeci sa osobama s invaliditetom, za koje je potrebno imati i posebne nastavne procese, za koje prilagođavamo i uređujemo prostor i dvorane. Gradi se jedna nova velika školska dvorana, školsko dvorište koje će biti uređeno sa novim sportskim sadržajima, tako da će zaista na području grada Đakova, kada govorimo o osnovnom školstvu, možemo reći modernizirati se cijeli proces odvijanja nastave za svu djecu sa područja grada Đakova. Treće ulaganje, ja sam spomenula, evo 3 osnovne škole, je u Selcima Đakovačkim. Tamo smo radili rekonstrukciju unutar same zgrade škole, prenamijenili postojeći objekt kako bi i oni mogli preći na uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost tamo ulaganja je oko 275.000 eura i možemo reći zaista među najvećim ulaganjima u ovom investicijskom valu Osječko-baranjske županije upravo se nalazi na području grada Đakova.
1: Župan i ja. U nastavku još nekoliko aktualnosti. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije domaćin je treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjske županiji. Otvorenju konferencije nazočila je županica Nataša Tramišak.
3: Osijek Drone Expo još jedno od važnih gospodarskih događanja koje se održava upravo ovdje u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Možemo reći da zaista se vidi da stabilna poduzetnička klima u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i privlači i nove ideje i nove poduzetnike i još snažnije razvija naše gospodarstvo. Naše gospodarstvo dosta se bazira još uvijek i na tradicionalnim gospodarskim granama koje mi često ističemo i koje snažno podržavamo. Naravno, ovdje govorimo i o onome za što imamo i pretpostavke i bazu. Svakako i razvoj poljoprivrede, poljoprivredne industrije, prehrambene industrije i svih onih industrija koje su snažno prisutne na ovom području. No vidimo da se danas gospodarstvo mora i može razvijati samo uz praćenje razvoja novih tehnologija, znanja, inovacija i održivosti. Snažno podržavamo i sve nove tvrtke koje se razvijaju u ovom smjeru, znači gradi se snažna i IT scena, ali i sve one nove tehnologije koje su danas prisutne. Imamo snažne gospodarske subjekte upravo u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, za koje vidimo da prednjače u razvoju novih tehnologija u Republici Hrvatskoj. I zato zaista možemo reći da se kod nas na našem području, u našoj regiji, kada govorimo o regiji, govorim naravno o Osječko-baranjskoj županiji, događa jedna pozitivna promjena, pozitivan trend i postajemo jedno od najdinamičnijih središta gospodarskog razvoja cijele istočne Hrvatske.
1: Organizator Ivan Vidaković kazao je kako je ovogodišnji Drone Expo usmjeren na primjenu dron tehnologije u civilnom sektoru i približavanje dronova široj javnosti.
0: Župan i ja.
1: Županica Nataša Tramišak i predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županije Stjepan Birović potpisali su sporazum o poslovnoj suradnji Osječko-baranjske županije i Obrtničke komore.
0: Župan i ja.
1: Zamjenik županice Goran Ivanović uručio je sportsku opremu, kombi vozilo, traktorsku kosilicu, veslački osmjerac, nogometne lopte te gimnastičku, atletsku i rukometnu opremu predstavnicima sportskih klubova s područja županije. Bio to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
0: Župan i ja.
2: Župan i ja.
0: Županija.
2: Županija.
0: Županijske aktualnosti.
5: Neonske minute.
6: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
7: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
8: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Center, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet, Mall Center, Osijek, prvi kat.
9: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
0: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Na današnji dan diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan obitelji, dan posvećen važnosti obitelji kao temelja svakog društva. Ovaj dan se slavi od 1993. godine kad su ga proglasili Ujedinjeni narodi s ciljem podsjećanja na ključnu ulogu koju u obiteljima u odgoju djece, emocionalnoj sigurnosti i međusobnoj podršci među generacijama. U vremenu ubrzanog načina života, brojnih poslovnih obveza i sve češće komunikacije preko ekrana, stručnjaci upozoravaju kako kvalitetno provedeno vrijeme s obitelji postaje važnije nego ikada. Istraživanja pokazuju da redoviti razgovori, zajednički obroci, male svakodnevne navike jačaju povjerenje među članovima obitelji te pozitivno utječu na mentalno zdravlje djece i odraslih. Povodom Međunarodnog dana obitelji organiziraju se brojne radionice, sportska druženja, humanitarne akcije i edukativni programi, a poruka dana ostaje jednostavna i univerzalna. Obitelj nije samo mjesto stanovanja, nego prostor u kojem učimo povjerenje, ljubav i osjećaj pripadnosti. I možda upravo današnji dan može biti podsjetnik da je ponekad dovoljno odvojiti nekoliko minuta za razgovor, zajedničku kavu ili telefonski poziv najbližima. Jer upravo su male geste često ono što obitelj čini snažnom. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije je danas domaćin treće konferencije i sajma dronova i naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026, koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjske županiji. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog ima i edukacijski dio poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni drone light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti Panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe. Posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske jazz i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje svetog pisma i molitva nad svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani za upoznavanje tajni biblijskih svetih tekstova po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Susret će započeti mislim slavljem u Konkatedrali svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupskog vikarijata održat će se predavanje Kako čitati knjigu Otkrivenja i shvatiti njezin smisao, koje će održati velečasni Ivan Benaković, profesor svetog pisma na KBF-u u Đakovu i voditelj ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se 19. i 20. svibnja 2026. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Program započinje utorak 19. svibnja u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici, posvećeni temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Rasprava će otvoriti pitanja odnosa između pravde, oprosta i odgovornosti, te mogućnosti mirnog rješavanja sukoba u suvremenom, društvenom i institucionalnom kontekstu. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja, koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno izdvajamo predavanja profesora Jamesa Kinana, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas se održava peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa do 19 sati, a krv je namijenjena KBC u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je 5 osoba ozlijeđeno. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je 1 alet vozila na divljač na području Našica. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito navečer, umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijev stupanj. Trenutno u Đakovu iznosi 20 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Šumske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
8: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
9: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
10: Run, Forrest, run!
7: Everybody, be cool, this is a robbery!
11: Vrata u svijet filma. Otvara vam
12: Titanic was called.
11: Sedmi element.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika, sedmi element. Mrzavoljni i pomalo smušani bogataš prihvaća okladu da učini ono što je nemoguće, obiđe svijet u samo 80 dana. Pustolovni roman Julesa Verna, Put oko svijeta u 80 dana, naravno praoca fantastike, objavljen je još tamo u 19. stoljeću, davne 1873. godine, do evo današnjeg dana doživio je jako puno različitih obrada, kako u kazalištu, tako evo kroz film, televiziju i razne druge stvari, igrice, zabavne parkove, cirkuske točke, a evo najnovija verzija te priče je evo serija koja je dostupna i snimljena je u vrijeme pandemije koronavirusa. Ono što je vrlo ironično kod same priče, nastala je eto u vrijeme kad je putovanje bilo san i kad smo evo svi shvatili da se putovanje i ono iz potrebe iz gušta nepovratno promijenilo, a evo ta serija stigla je sada i na Hrvatsku radio televiziju. Radnja serije smještena je u London, u to 19. stoljeće, 1872. godinu, na dan kada mu razglednica izgubljene ljubavi preokrene život na opačke, Phileas Fogg, nadahnut člankom o uzbudljivim novim postignućima u prijevozu, prihvaća odluku da učini nemoguće, obiđe svijet u samo 80 dana. Oklada naravno nosi i golemu svotu, 20.000 funti, evo malo da stavimo stvari u kontekst, inflaciju i evo promjene vrijednosti, tih 20.000 funti danas bi vrijedilo negdje otprilike oko 1,5 milijuna funti. Budući da je u posljednjih 20 godina proveo u udobnom, zapravo kožnatom naslonjaču u Reform klubu, morat će biti odvažniji i izdržljiviji nego ikada, a naravno ništa ne bi moglo proći bez pomoći lukavog Francuza Jeana Paspero'a, njegovog novog sobara koji je vidio svijeta. Na putu će im se pridružiti jedna novinarka Daily Telegrapha kojoj se ta evo luda ideja jako svidjela i kojoj je zapravo to i palo na pamet. Tako da je to jedna izrazito zanimljiva priča, dobila je svoju, možemo reći, seriju koja je dostupna na Hrvatskoj radioteleviziji, koja se eto emitira u jednom solidnom terminu, poslije podne od 17.15, tako da evo jedna vrlo zanimljiva serija i nešto što definitivno treba pogledati, kažem, svi ljubitelji filma i svi ljubitelji sedme umjetnosti. Iza serije stoji European Alliance, koprodukcija France Television, njemačkog ZDF-a, talijanskog RAI-a u partnerstvu sa BBC-em i Masterpiece-om u SAD-u. Ono što treba napomenuti, ova serija snimana je u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Južnoafričkoj republici te Rumunjskoj, a svoju premijeru imala je krajem 2021. Tako da eto, jedna dobra i lijepa preporuka za dane vikenda. Očekuje nas puno kiše i možemo reći lošeg vremena, pa eto, ako boravite unutar svoja četiri zida, jedna lijepa preporuka za seriju. A mi ćemo današnji sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Nakon rubrike Tri sprašine, evo i nešto novo iz svijeta glazbe, grupa Les i pjesma Nisi sama.

0: minute.
1: Totalna rasprodaja u Manauf, tu Osijek, Mall Centar, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Manauf, Mall Centar, Osijek, prvi kat.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija, Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 12 sati. Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj. DHMZ upalio meteoalarme. Završio je kinesko-američki samit u Pekingu. Trump tvrdi da Xi želi otvaranje Hormuza. Hrvatski paratekvondaši i tekvondaši posljednjeg dana europskog prvenstva uzeli 3 medalje.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Žuti meteoalarm upaljen je zbog obilne kiše, grmljavine i udara olujnog vjetra za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kvarneru, srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pred saborskim zastupnicima mogućnost je rješavanja pravosudne krize. Glasaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, koji je ranije predložio predsjednik Republike Zoran Milanović, a radi se o sutkinji Mirti Matić. Također pokušat će izglasati i 3 suca Ustavnog suda, Gorana Selanca, Mladena Sučevića i Željka Pajalića, a za to je potrebna 2/3 većina.
1: Media servis. Vijesti.
0: Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat.
1: Media servis. Vijesti.
0: Završen je dvodnevni susret između američkog i kineskog čelnika u Pekingu. Složili su se da je potrebno učiniti sve da se situacija na Bliskom istoku stabilizira. Dok je u središtu njihove pozornosti Iran, u Ukrajini situacija ponovno eskalira. U ruskom napadu na Kijev poginule su 24 osobe i proglašen je dan žalosti.
2: Američki predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnog samita svečano je ispraćen, te službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bili su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku.
3: Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi, ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, želimo da je tjesnac otvoren, no razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo.
2: Američki predsjednik tvrdi da je dobio ono po što je došao, usklađivanje stavova oko rata u Iranu i veće otvaranje tržišta za američke tehnološke kompanije. Složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je u razgovoru za Fox News rekao da mu je Xi Jinping obećao da će kupiti 200 velikih Boeingovih zrakoplova, ali i američku naftu te neke poljoprivredne proizvode. Novi susret dvojice čelnika mogao bi se dogoditi vrlo brzo, jer je Trump Xi-a pozvao da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev, u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24, među njima je i 3 djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranih pregovora su bile razmjene 205 ratnih zatvorenika. U Demokratskoj Republici Kongo potvrđena je epidemija ebole, objavila je vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo. Prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Početni nalazi upućuju na to da se radi o novom soju. Ebola je teška i često smrtonosna bolest. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
4: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
5: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo, pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
6: Prije sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje.
7: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori, menjaš ono, svugdje je drugi.
1: Sport.
8: Posljednjeg dana europskog prvenstva u tekvando i paratekvando u Minhenu, hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, 1 srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski paratekvandoaš Ivan Mikulić, koji u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Za Mikulića je ovo 3. srebro s europskih prvenstava, uz čak 5 osvojenih europskih zlata tijekom karijere. Brončanu medalju u paratekvando osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. To mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. Do europske bronce stigao je i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg u tekvandovu. Od ostalih hrvatskih predstavnika Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Devernaj i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. U prvom susretu 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin 4. s bodom manje od 3. Rijeke. Vukovar treba pobjedu ako želi imati teoretsku šansu za ostanak u ligi. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboj odigrati Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajček u talijanskoj prijestolnici su u četvrtfinalu sladali Austrijance Erlera i Midlera sa 6-4, 7-5. Na drugoj strani ždrijeba i za 15 sati polufinale hvata i naš Mate Pavić u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. U pojedinačnoj konkurenciji polufinala danas igraju Norvežanin Rud protiv Jana Darderija, te prvi tenisač svijeta Talijan Sinner protiv Rusa Medvedeva. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
10: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju, iz ponude izdvajamo Mia Mili trajno mlijeko litra 45 centi, Stork Toffife 125 grama, euro 89. Samo uz moj studenac aplikaciju, prekrašni štrudlice smokva 200 grama, euro 39.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Slavonski Brod mjere 21, Makarska i Šibenik 20, Dubrovnik, Sisak i Zadar 19, Bjelovar i Split 18, Karlovac, Varaždin i Zagreb 17, Krapina 16, Rijeka 14, u Gospiću je 13. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u goriju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
11: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
12: sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo i podnevne vijesti Media Servisa. Trenutna temperatura u našem gradu 21 Celzijev stupanj. Evo, iznad toga ne bi niti trebali ići što se tiče današnjeg dana. Možemo reći evo tijekom vikenda da će temperatura biti i dosta niža. Sutra 16 Celzijevih stupnjeva, u nedjelju 15. Jako puno oborina zapravo možemo očekivati, ne samo danas nego i u ostatku ovog vikenda, tako da eto, jedan kišni vikend je ispred nas. Novi glazbeni sat otvaramo uz današnji hit dana. Poslušajte najavu, a onda i pjesmu.
9: Hit dana, Radio Đakova.
13: Pjesma Mjesec na dlanu napisana je od strane moje velike prijateljice i spisateljice Marije Mirković, koja je već napisala jedan hit za mene, zove se Ti si bila moje sunce, a sada dolazi nova beba, a to je Mjesec na dlanu. Naravno, za produkciju je zaslužan Dragan Brnas Fudo, kao i uvijek moj već, ajmo reći, dugogodišnji producent. Naravno, sve uz vokalnu superviziju Jadranke Krištof i izvršnom produkcijom Cepelin Media. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, te smo se jako zabavili, a vama prepuštam da pogledate i poslušate pjesmu.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Bio nam je to hit dana, slijedi nam i prometno izvješće Hrvatskog autokluba, provjera trenutne situacije na našim cestama. Kolnici su mokri, vlažni ili skliski u većem dijelu zemlje, sve ono što i dolazi evo u našu lijepu Slavoniju, dakle oborine i moguće veće zadržavanje količine vode na određenim dionicama cesta. Osim toga ne vidim neke osobite probleme u zonama radova, evo vozi se usporeno, sve ono što više manje možemo očekivati. Od drugih nekih stvari, kažem, nema prometnih nesreća, nema nekih izrazitih upozorenja ili informacija za vozače. Svim dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedno putovanje. Idemo malo putovati bez putovanja. Idemo do njemačkog grada Koblenca, grad koji se nalazi u zapadnoj Njemačkoj, u saveznoj pokrajini Poranje i Falačka. Grad je smješten na obje obale rijeke Rajne kod ušća rijeke Mozel, nakon Mainza i Ludwigshafena, to je treći najveći grad u dakle regiji Porajnje. Oko 1000. godine prije Krista podignuta je utvrda na jednoj uzvisini na suprotnoj strani Rajne. 55 godina prije Krista rimske postrojbe pod zapovjedništvom Julija Cezara dosegle su Rajnu te izgradile most između Koblenca i Andernaha. Ostaci velikog mosta još uvijek su vidljivi, Rimljani su izgradili dva kaštela kao zaštitu tog mosta. S padom zapadnog rimskog carstva grad su osvojili Franci te je postao, možemo reći, i kraljevsko sjedište, a nakon podjele carstva Karla Velikog biva uključen u zemlje njegovog sina Ludovika I. Pobožnog. Mnogi možda i Koblenc znaju kao poprište crkvenih sinoda, osobito u tom 9. i 10. stoljeću. Grad je bio član saveznih rajnskih gradova u 13. stoljeću, a Koblenc je postigao veliki napredak sve do 30-godišnjeg rata koji dovodi do brzog pada. Nakon Prvog svjetskog rata Francuska je okupirala ovo područje pa i sam grad Koblenc. U znak odmazde protiv Francuza njemačko stanovništvo inzistiralo je na upotrebi njemačkog naziva Koblenca od 1926. godine. Tijekom Drugog svjetskog rata u Koblencu je bilo i zapovjedništvo armijske grupe B, a naravno kao i brojni drugi njemački gradovi tijekom rata bio je bombardiran, nakon toga i obnovljen. Treba napomenuti da evo dolina gornjeg srednjeg toka Rajne proglašena je i svjetskim mjestom svjetske kulturne baštine 2002. godine. Grad Koblenc posjeduje veliki fortifikacijski sustav na vrhovima brda koji okružuju sam grad. Stari grad bio je trokutastog oblika sa rijekama na dvije strane i zidinama na trećem. Te zidine srušene su u 19. stoljeću kako bi se grad dodatno proširio. Koblenc je, možemo reći, izrazito važan grad jer je jedno željezničko čvorište i prema Kelnu i prema Berlinu, ali i prema samoj Francuskoj. Preko Rajne postoji i automobilski most, malo dalje i željeznički most koji evo spaja prugu Berlin-Metz. Tako da eto, jedan lijep gradić, nismo napomenuli, prema posljednjem popisu stanovništva ima malo više od 100.000 stanovnika, površina grada je malo iznad 100 km kvadratnih. Ima i dosta Hrvata koji žive u Koblencu, između ostalog, evo i grad Varaždin, jedan je od gradova prijatelja ovog grada Koblenca, tu su još Norić iz Ujedinjenog Kraljevstva, zatim Novara iz Italije, Maastricht, Nizozemska, Austin iz Amerike te Petah Tikva iz Izraela. Današnju rubriku Putujem bez putovanja zaključit ćemo uz jednu lijepu pjesmu. Do neke sljedeće prigode, dragi slušatelji, lijep pozdrav!

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute. Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Centar, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet, Mall Centar Osijek, prvi kat.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kuc, kuc.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Na današnji dan, diljem svijeta, obilježava se Međunarodni dan obitelji, dan posvećen važnosti obitelji kao temelja svakog društva. Ovaj dan se slavi od 1993. godine, kad su ga proglasili Ujedinjeni narodi, s ciljem podsjećanja na ključnu ulogu koju obitelj ima u odgoju djece, emocionalnoj sigurnosti i međusobnoj podršci među generacijama. U vremenu ubrzanog načina života, brojnih poslovnih obveza i sve češće komunikacije preko ekrana, stručnjaci upozoravaju kako kvalitetno provedeno vrijeme s obitelji postaje važnije nego ikada. Istraživanja pokazuju da redoviti razgovori, zajednički obroci i male svakodnevne navike jačaju povjerenje među članovima obitelji te pozitivno utječu na mentalno zdravlje kako djece, tako i odraslih. Povodom Međunarodnog dana obitelji organiziraju se i brojne radionice, sportska druženja, humanitarne akcije te edukativni programi, a poruka dana ostaje jednostavna i univerzalna: obitelj nije samo mjesto stanovanja, nego prostor u kojem učimo povjerenje, ljubav i osjećaj pripadnosti. I možda upravo današnji dan može biti podsjetnik da je ponekad dovoljno odvojiti samo nekoliko minuta za razgovor, zajedničku kavu ili telefonski poziv s našim najbližima. Upravo male geste često čine ono što obitelj čini snažno. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije i danas je domaćin treće konferencije i sajma dronova te naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026. koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog, ima i edukacijski dio, poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni dron light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti Panonski festival knjige. Ova manifestacija, koja okuplja ljubitelje književnosti, postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi, te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala, i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe, a posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske jazz i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje Svetog pisma i molitva nad Svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani za upoznavanje biblijskih tajni po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Susret će započeti misnim slavljem u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata održat će se predavanje pod nazivom Kako čitati knjigu Otkrivenja te shvatiti njezin smisao. Predavanje će održati velečasni Ivan Benaković, profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu, te voditelj Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se 19. i 20. svibnja ove godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Program započinje u utorak u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici posvećeni temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Rasprava će otvoriti pitanja odnosa između pravde, oprosta i odgovornosti, te mogućnosti mirnog rješavanja sukoba u suvremenom društvenom i institucionalnom kontekstu. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja, koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se izdvajaju predavanja profesora Jamesa Keena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas se održava peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. U Čepinu je jučer oko 2 sata 41-godišnji vozač osobnog automobila skrivio prometnu nesreću u kojoj je nastala materijalna šteta na vozilima. Naime, očevidom policijskih službenika Policijske postaje Osijek utvrđeno je da je 41-godišnjak, sudjelujući u prometu, za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, upravljao osobnim automobilom kroz Čepin, te zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio na travnatu površinu. U nastavku kretanja osobnim automobilom udario je u parkirano vozilo, koje je od siline udarca odbačeno na drugo parkirano vozilo. Alkotestom utvrđena mu je koncentracija od 2,62 promila alkohola u krvi. Smješten je u prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te isteka važenja vozačke dozvole, vozaču slijedi ukupna kazna od 1710 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je ozlijeđeno 5 osoba. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Našica. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području Policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na Osječkom stadionu Gradski vrt danas početkom u 18 sati odigrat će se nogometna utakmica 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar i Nogometnog kluba Varaždin. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanje na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske prije, za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas ponovno pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Što se tiče vjetra, on će biti slab, u poslijepodnevnim i večernjim satima umjeren, ponegdje čak i jak sjeverozapadni. Što se tiče dnevne temperature, sutra ćemo u najtoplijem dijelu dana mjeriti 15 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Radio Đakovo.
0: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim danas u 14 sati biti pogreb Roberta Aščića koji je preminuo u 51. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ovog svibnja vrijedi posegnuti za romanom Papir tvoje kože autorice Lore Tomaš, knjigom koja je posljednjih mjeseci privukla puno pažnje domaće književne scene. Roman je intimna i emocionalno vrlo precizna priča o mladoj ženi koja pokušava razumjeti samu sebe kroz odnose, putovanja i uspomene koje joj se stalno vraćaju. Radnja nije klasična, linearna, već je sastavljena od više fragmenata života, osjećaja i trenutaka koji zajedno grade sliku osobe u potrazi za pripadanjem i mirom. Dijelovi romana odvode čitatelja iz Zagreba prema dalekim azijskim gradovima, ali pravi fokus ostaje na unutarnjem svijetu glavne junakinje. Ono što ovu knjigu izdvaja je stil pisanja. Lora Tomaš piše vrlo nježno i poetično, ali bez pretjerane patetike. Rečenice su pune atmosfere, a emocije djeluju stvarno i blisko, posebno generaciji koja se često osjeća rastrgano između želje za slobodom i potrebe za stabilnošću. Knjiga govori o tijelu, bliskosti, usamljenosti, ljubavi i pokušaju da čovjek ostane povezan sa sobom u svijetu koji stalno traži kretanje i promjenu. Papir tvoje kože nije roman pun velikih obrata, nego knjiga koja polako ulazi pod kožu. Idealna je za svibanj, vrijeme kada se traži nešto introspektivno, mirnije i emotivno, ali dovoljno moderno da zadrži pažnju od prve do zadnje stranice. Posebno će se svidjeti čitateljima koji vole suvremenu regionalnu književnost i autore koji više grade atmosferu i emociju nego samu radnju.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Emisija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. S prostrijelnom ranom glave helikopterom je prevezen u KB Dubrava, gdje je sada preminuo od zadobivenih ozljeda. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat. Završio je dvodnevni kinesko-američki summit. U Pekingu su održani završni razgovori dvojice predsjednika, nakon čega je Donald Trump svečano ispraćen te je službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bile su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Trump je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24. Među njima je i troje djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1500 dronova i 56 raketa. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduje SAD, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranijih pregovora bile su razmjene 205 ratnih zatvorenika. U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda zaostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Split mjere 19, Rijeka i Zagreb 17. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom. Lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
5: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
6: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
8: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
9: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
10: Čekamo vas!
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu i tenisu. Evo došli smo praktički do samog kraja Supersport Hrvatske nogometne lige. Pretposljednje kolo je ispred nas i možemo reći kolo u kojem bi se možda i moglo doznati sve ono što je zapravo potrebno za razrješenje prvenstva. Dakle, još uvijek je otvorena borba za ostanak i borba za posljednje europsko mjesto. Stvari su izvjesne, ali nisu matematički potvrđene, pa eto, još uvijek ne možemo ništa zaključiti. Možda bi se večeras već sve moglo znati, jer zapravo jednom utakmicom bi se razriješile obje borbe, ali isto tako jedan ishod može sve to produbiti i produljiti možda do sutra ili preko sutra ili eventualno do sljedećeg vikenda. Vukovar dočekuje Varaždin danas u Gradskom vrtu i odmah da sumiramo situaciju, ako Vukovar dođe do pobjede, ostaje u borbi za ostanak, a Varaždin onda bi se mogao naći u određenim problemima vezanim uz Europu. Bilo koji drugi scenarij, dakle ili neriješen ishod ili pobjeda Varaždina, razriješilo bi automatski obje borbe. Dakle, ako Vukovar danas ne pobjedi, Varaždin će biti četvrti klub koji će nas predstavljati u Europi, a Vukovar će ponovno biti drugoligaš od sljedeće sezone, ali evo, idemo se gledati ishod da će Vukovar doći do pobjede. Onda trebamo gledati sljedeće dvije utakmice, to su utakmica između Gorice i Osijeka. Ako Osijek tu dođe do pobjede, onda ponovno možemo reći je situacija što se tiče ostanka razriješena. Ako Vukovar pobjedi, a Osijek odigra neriješeno, onda će se sve to prolongirati do posljednje kola. Naravno, ista stvar ostaje i ako Gorica, recimo, pobjedi Osijek. Sutrašnja utakmica Lokomotive i Hajduka ne nosi nikakav rezultatski značaj. Hajduk je sigurno drugi. Nakon što je Dinamo osvojio kup, Hajduk i zna da će svoje europsku sezonu započeti u Europskoj ligi, dakle ne u konferencijskoj nego u Europskoj. Što se tiče Lokomotive, oni ostaju prvoligaši i sljedeće sezone neće igrati europski nogomet. Još jedna utakmica koja nema nikakav rezultatski značaj, Slaven Belupo i Dinamo igraće u nedjelju, dakle potpuno rasterećeni i jedni i drugi. Dinamo je osvojio dvostruku krunu, a Slaven Belupo ima jednu relativno uspješnu sezonu, dosta su zaradili od transfera, eto, promovirali neke mlade igrače, ali eto, rezultatski zapravo nisu uspjeli se plasirati u Europu. Nakon toga, posljednji dvoboj ovog kola, Istra i Rijeka, dakle derbi Istre i Kvarnera. Što se tiče te utakmice, dakle Istrijani navijaju danas za Vukovar. Ako Vukovar pobjedi, onda Istra mora pobijediti Rijeku i onda u tom slučaju imamo veliki, veliki dvoboj u posljednjem kolu. To bi bio dvoboj između Varaždina i Istre koji bi svojom međusobnom utakmicom zapravo odlučivali o tome tko će nas sljedeće godine predstavljati u Europi, tako da eto, nije to baš pretjerano izgledan scenarij, ali u svakom slučaju to se može dogoditi, tako da eto, sve danas ovisi o utakmici između Vukovara i Varaždina. Toliko što se tiče nogometa, dragi naši slušatelji, prelazimo i na tenis. Naš tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters turniru u Rimu. Evo, nakon odličnog nastupa Dine Prižmića u single konkurenciji, imamo zapravo i u samoj završnici ovog turnira našeg predstavnika. Mektić i njegov partner Krajček pobijedili su Erlera i Midlera rezultatom 6-4, 7-5, tako da eto, možemo reći veliki uspjeh. Ne samo da je to uspjeh, nego bi mogao biti i dvostruki uspjeh ako se i naš Mate Pavić kvalificira u polufinale. On će danas sa svojim partnerom Arevalom igrati protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Eto, lijepo bi bilo vidjeti hrvatsko finale koje je također moguće ako bi i jedni i drugi došli do finala. Naravno da navijamo za taj scenarij, pa eto, da imamo sigurnog osvajača ovog turnira u Rimu. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnjih sportskih minuta. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala, od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
7: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
8: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
9: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Center, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet, Mall Center Osijek, prvi kat.
10: Marketing Radio Đakova.

0: Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. S prostrijelnom ranom glave helikopterom je prevezen u KB Dubrava, gdje je sada preminuo od zadobivenih ozljeda. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat. Završio je dvodnevni kinesko-američki summit. U Pekingu su održani završni razgovori dvojice predsjednika, nakon čega je Donald Trump svečano ispraćen te je službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bile su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo. Trump je pozvao Xi Jinpinga da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24. Među njima je i troje djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1500 dronova i 56 raketa. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduje SAD, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranijih pregovora bile su razmjene 205 ratnih zatvorenika. U prvom susretu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda zaostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. U subotu se sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk, dok u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Split mjere 19, Rijeka i Zagreb 17. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično s kišom. Lokalno obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Prometno izvješće.
7: Dragi naši slušatelji, slijedi nam i prometno izvješće Hrvatskog autokluba, provjera trenutne situacije na našim cestama. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, ne samo kod nas u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, tako da eto, to je nešto što se u svakom slučaju treba posebno izdvojiti. Nekih drugih izvanrednih prometnih događaja nemamo za napomenuti. Stoga možemo samo poželjeti svim dragim vozačima sretan put i naravno ugodnu vožnju. Poštujte sve prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

sad si ja plaćam. Fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Radio u Hrvatskoj danas slavi 100 godina.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Sabor danas glasa o novoj predsjednici Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj, DHMZ upalio meteo alarme.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: S Pantovčaka protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Počeo drugi sastanak čelnika SAD-a i Kine u Pekingu. Trump Xi želi otvoriti Hormuz.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Kaos na Kubi, nema goriva, nema struje, dolazi do nestašice hrane i lijekova.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Supersport Hrvatska nogometna liga, 35. kolo, otvaraju Vukovar i Varaždin.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: ATP Rim, Mektić i Krajček plasirali se u polufinale.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Troje hrvatskih reprezentativaca nastupa među svjetskom parkour elitom u Francuskoj.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatski parovi uspješni na Zagreb Openu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

draga djeco, poštovani roditelji, bake, djedovi i svi naši prijatelji. Dobro nam došli u današnju dječju emisiju posvećenu onima koji nas vole, čuvaju i podržavaju svakoga dana, našim obiteljima. Danas, naime, obilježavamo Međunarodni dan obitelji, dan koji nas podsjeća koliko su važni zajedništvo, ljubav, razumijevanje i toplina doma. Obitelj je mjesto gdje učimo prve riječi, prve korake, ali i najvažnije životne vrijednosti. Kako voljeti, pomagati i dijeliti radost s drugima. Pozivamo vas da zajedno s nama proslavite ovaj poseban dan i prisjetite se koliko je obitelj dragocjena.

15. svibnja, dakle, obilježavamo Međunarodni dan obitelji kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili 1989. godine pod sloganom da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece, kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica pridaje obitelji kao temeljnoj jedinici društva. U svijetu je prvi put obilježen 1994. godine. Obitelj je važna za dječji razvoj te bitno utječe na cjelokupni život djeteta. U obitelji rastemo, gradimo svoju osobnost, razvijamo se kao pojedinci te stvaramo vrijednosti za cijeli život. Međunarodni dan obitelji prilika je da s djecom razgovaramo o njihovim obiteljima, načinu na koji provode zajedničko vrijeme, te da ih podsjetimo na važnost kvalitetnih odnosa unutar nje. Svaka obitelj je jedinstvena te njeguje vlastita pravila i običaje, no važno je za sve obitelji da potiču zajedništvo, ljubav i prihvaćanje svih članova. Za dijete je posebno važna sigurnost koju obitelj pruža te mogućnost da budu ono što jesu. Važno je odvojiti vrijeme samo za obitelj, a s djecom to najbolje možemo kroz različite društvene igre, čitanje priča ili zajedničkim izletima. Uspomene stvorene na taj način ostaju u djeci za cijeli život.

Obitelj je kao malo, toplo gnijezdo u kojem svatko ima svoje mjesto. U obitelji svi pomažu jedni drugima. Mama i tata brinu da djeca budu sigurna, sita i sretna. Djeca donose smijeh, igru i zagrljaje. Bake i djedovi pričaju priče, daju savjete i čuvaju najljepše uspomene. Ponekad se u obitelji netko naljuti, netko pogriješi ili netko zaplače. Tada razgovaramo, slušamo jedni druge i opraštamo. Kada dijelimo ljubav, pažnju i vrijeme, obitelj postaje još jača. Obitelj je tim, kao u nogometnoj momčadi. Svatko ima svoju ulogu, ali svi igraju zajedno. Kada je jedan član tužan, ostali ga tješe. Kada je netko sretan, svi se raduju s njim. Najvažnije u obitelji nisu velike stvari, nego male. Zajednički ručak, priča za laku noć, poljubac prije škole i riječi volim te. Zato možemo reći, obitelj je mjesto gdje srce uvijek pronađe svoj dom.

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Svibanj nam tako donosi više zanimljivih datuma vezanih uz obitelj, od majčinog dana do Međunarodnog dana obitelji, a tu su i upisi u dječje vrtiće za sljedeću pedagošku godinu koji se glavninom provode u svibnju. Za vas, draga djeco, budući vrtićarci, to je jedan poseban i važan korak. Vrtić je mjesto gdje se igra, uči, pjeva, crta i sklapa nova prijateljstva. Tamo nas dočekuju odgojitelji koji pomažu djeci da se osjećaju sigurno,

0: pisalo i prihvaćeno. Možda se netko pita, hoće li mi mama i tata nedostajati? Hoću li pronaći prijatelje? Što ćemo raditi u vrtiću? To su sasvim normalna pitanja. U vrtiću svaki dan donosi nešto novo. Igračke, pjesmice, priče, likovne aktivnosti, boravak na igralištu i puno smijeha. Ondje učimo dijeliti, pomagati jedni drugima, čekati red i zajedno rješavati male izazove. Najvažnije je znati da roditelji uvijek dolaze po svoju djecu, a vrtić postaje mjesto u kojem se osjećamo kao dio jedne velike, vesele družine. Zato možemo reći, vrtić je mjesto gdje počinju nova prijateljstva, nove igre i mnoge lijepe uspomene.
1: Ok, ja sam Ena.
2: Ja sam Ten.
3: A ja Tina.
4: Mi smo Ten Tinići.

0: Draga djeco, roditelji i svi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije u kojoj smo govorili o obitelji, ljubavi i novim koracima koji neke mališane uskoro vode u vrtić. Nadamo se da ste pronašli nešto i za sebe i da ste se prisjetili koliko su obitelj, prijateljstvo i zajedništvo važni u životu svakog djeteta. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Želimo vam puno igre, smijeha, toplih zagrljaja i sretnih trenutaka u krugu vaših obitelji. Do sljedećeg slušanja šaljemo vam veliki pozdrav i želimo sretan i veseo petak.
1: Dobrodošli u nas u emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što nas slušate.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
2: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Na današnji dan, diljem svijeta, obilježava se Međunarodni dan obitelji, dan posvećen važnosti obitelji kao temelja svakog društva. Ovaj dan se slavi od 1993. godine, kad su ga proglasili Ujedinjeni narodi, s ciljem podsjećanja na ključnu ulogu koju obitelj ima u odgoju djece, emocionalnoj sigurnosti i međusobnoj podršci među generacijama. U vremenu ubrzanog načina života, brojnih poslovnih obveza i sve češće komunikacije preko ekrana, stručnjaci upozoravaju kako kvalitetno provedeno vrijeme s obitelji postaje važnije nego ikada. Istraživanja pokazuju da redoviti razgovori, zajednički obroci i male svakodnevne navike jačaju povjerenje među članovima obitelji te pozitivno utječu na mentalno zdravlje kako djece, tako i odraslih. Povodom Međunarodnog dana obitelji organiziraju se i brojne radionice, sportska druženja, humanitarne akcije te edukativni programi, a poruka dana ostaje jednostavna i univerzalna: obitelj nije samo mjesto stanovanja, nego prostor u kojem učimo povjerenje, ljubav i osjećaj pripadnosti. I možda upravo današnji dan može biti podsjetnik da je ponekad dovoljno odvojiti samo nekoliko minuta za razgovor, zajedničku kavu ili telefonski poziv s našim najbližima. Upravo male geste često čine ono što obitelj čini snažno. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije i danas je domaćin treće konferencije i sajma dronova te naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026. koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog, ima i edukacijski dio, poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni dron light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti Panonski festival knjige. Ova manifestacija, koja okuplja ljubitelje književnosti, postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi, te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala, i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe, a posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske džez i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje Svetog pisma i molitva nad Svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani za upoznavanje biblijskih tajni po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Susret će započeti misnim slavljem u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata održat će se predavanje pod nazivom Kako čitati knjigu Otkrivenja te shvatiti njezin smisao. Predavanje će održati velečasni Ivan Benaković, profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu, te voditelj ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se 19. i 20. svibnja ove godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Program započinje u utorak u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici posvećeni temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Rasprava će otvoriti pitanja odnosa između pravde, oprosta i odgovornosti, te mogućnosti mirnog rješavanja sukoba u suvremenom društvenom i institucionalnom kontekstu. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja, koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se izdvajaju predavanja profesora Jamesa Keena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas se održava peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. U Čepinu je jučer oko 2 sata 41-godišnji vozač osobnog automobila skrivio prometnu nesreću u kojoj je nastala materijalna šteta na vozilima. Naime, očevidom policijskih službenika policijske postaje Osijek utvrđeno je da je 41-godišnjak sudjelujući u prometu za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao osobnim automobilom kroz Čepin te zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio na travnatu površinu. U nastavku kretanja osobnim automobilom udario je u parkirano vozilo koje je od siline udarca odbačeno na drugo parkirano vozilo. Alkotestom utvrđena mu je koncentracija od 2,62 promila alkohola u krvi. Smješten je u prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te isteka važenja vozačke dozvole, vozaču slijedi ukupna kazna od 1710 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je ozlijeđeno 5 osoba. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Našica. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na Osječkom stadionu Gradski vrt danas početkom u 18 sati odigrat će se nogometna utakmica 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar i nogometnog kluba Varaždin. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanje na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske, prije, za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas ponovno pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Što se tiče vjetra, on će biti slab, u poslijepodnevnim i večernjim satima umjeren, ponegdje čak i jak sjeverozapadni. Što se tiče dnevne temperature, sutra ćemo u najtoplijem dijelu dana mjeriti 15 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1. Sve

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Zagrljaj, smijeh i zajedništvo, to je obitelj. A u četvrtak 15. svibnja Vinkoprom vam poklanja 15% popusta na sve redovne cijene. Povodom dana obitelji ostvarite popust 15% na račune iznad 10 eura u maloprodajnim centrima, skladištima građevinskog materijala i putem web shopa. Za cijelu obitelj, za sretnu obitelj, vaš Vinkoprom.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.

0: на današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 15. svibnja 1768. godine, Genova prodala otok Korziku Francuskoj. 1851. godine, Janko Kamauf izabran za prvog gradonačelnika Zagreba. 1910. odigrana prva službena utakmica i prezentacija nogometa u Varaždinu, Varaždinski gimnazijski športski klub protiv Olimpije iz Karlovca. 1926. započelo emitiranje Radio Zagreba, prve radio postaje u Hrvatskoj, koja kasnije postaje sastavnim dijelom HRT-a. 1928. po prvi put je prikazan animirani film Playing Crazy, u kojem se po prvi puta pojavio Mickey Mouse. 1943. Stalin je raspustio Treću internacionalu. Iste godine započinje bitka na Sutjesci između sila Osovine i Partizana. 1945. godine na Blajburškom polju Hrvatska vojska i izbjeglice izručeni su Partizanima. 1946. Pljevlja u Crnoj Gori proglašena za grad. 1956. započelo emitiranje Televizije Zagreb, prve televizijske postaje u Hrvatskoj, koja je kasnije postala sastavni dio HRT-a. 1960. Sovjetski savez lansirao je Sputnik 4. 1970. izašla long play ploča Let It Be, posljednji album grupe Beatles. 1990. godine na aukciji u Njujorku sliku Portret doktora Gahea Vincenta van Gogha kupio je japanski biznismen Roi Saito za rekordnih 82,5 milijuna dolara. 1991. ustrojena druga gardijska brigada Hrvatske vojske Gromovi u vojarni Trstenik pokraj Dugog Sela. 1992. dogodio se pokolj na planini Vlašić, srpske agresorske snage ubile su 14 zarobljenih pripadnika HVO-a Travnik. 2006. godine Giorgio Napolitani postaje predsjednik Italije.

Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač Boje i Lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ugrijali ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!
4: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Center, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet, Mall Center, Osijek, prvi kat.
1: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika, sedmi element. Mrzavoljni i pomalo smušani bogataš prihvaća okladu da učini ono što je nemoguće, obiđe svijet u samo 80 dana. Pustolovni roman Julesa Verna, Put oko svijeta u 80 dana, naravno praoca fantastike, objavljen je još tamo u 19. stoljeću, davne 1873. godine, do evo današnjeg dana doživio je jako puno različitih obrada, kako u kazalištu, tako evo kroz film, televiziju i razne druge stvari, igrice, zabavne parkove, cirkuske točke, a evo najnovija verzija te priče je evo serija koja je dostupna i snimljena je u vrijeme pandemije koronavirusa. Ono što je vrlo ironično kod same priče, nastala je eto u vrijeme kad je putovanje bilo san i kad smo evo svi shvatili da se putovanje i ono iz potrebe i iz gušta nepovratno promijenilo, a evo ta serija stigla je sada

a i na Hrvatsku radio televiziju. Radnja serije smještena je u London, u to 19. stoljeće, 1872. godinu, na dan kada mu razglednica izgubljene ljubavi preokrene život na opačke, Phileas Fogg, nadahnut člankom o uzbudljivim novim postignućima u prijevozu, prihvaća odluku da učini nemoguće, obiđe svijet u samo 80 dana. Oklada naravno nosi i golemu svotu, 20.000 funti, evo malo da stavimo stvari u kontekst, inflaciju i evo promjene vrijednosti, tih 20.000 funti danas bi vrijedilo negdje otprilike oko 1,5 milijuna funti. Budući da je u posljednjih 20 godina proveo u udobnom, zapravo kožnatom naslonjaču u Reform klubu, morat će biti odvažniji i izdržljiviji nego ikada, a naravno ništa ne bi moglo proći bez pomoći lukavog Francuza Jeana Paspereaua, njegovog novog sobara koji je vidio svijeta. Na putu će im se pridružiti jedna novinarka Daily Telegrapha kojoj se ta evo luda ideja jako svidjela i kojoj je zapravo to i palo na pamet. Tako da je to jedna izrazito zanimljiva priča, dobila je svoju, možemo reći, seriju koja je dostupna na Hrvatskoj radioteleviziji, koja se eto emitira u jednom solidnom terminu, poslije podne od 17.15, tako da evo jedna vrlo zanimljiva serija i nešto što definitivno treba pogledati, kažem, svi ljubitelji filma i svi ljubitelji sedme umjetnosti. Iza serije stoji European Alliance, koprodukcija France Television, njemačkog ZDF-a, talijanskog RAI-a u partnerstvu sa BBC-em i Masterpiece-om u SAD-u. Ono što treba napomenuti, ova serija snimana je u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Južnoafričkoj republici te Rumunjskoj, a svoju premijeru imala je krajem 2021. Tako da eto, jedna dobra i lijepa preporuka za dane vikenda. Očekuje nas puno kiše i možemo reći lošeg vremena, pa eto, ako boravite unutar svoja četiri zida, jedna lijepa preporuka za seriju. A mi ćemo današnji sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: ovo nevrijeme prijeti Hrvatskoj, DHMZ upalio meteoalarme. Završio je kinesko-američki summit u Pekingu, Trump tvrdi da Xi želi otvaranje Hormuza. Hrvatski paratekvondaši i tekvondaši posljednjeg dana europskog prvenstva uzeli 3 medalje.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je zbog toga niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Narančasto upozorenje na snazi je za kninsko područje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra. Žuti meteoalarm upaljen je zbog obilne kiše, grmljavine i udara olujnog vjetra za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Kvarneru, srednjoj i južnoj Dalmaciji prijeti i jako jugo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pred saborskim zastupnicima mogućnost je rješavanja pravosudne krize. Glasaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, koju je ranije predložio predsjednik Republike Zoran Milanović, a radi se o sutkinji Mirti Matić. Također pokušat će izglasati i 3 suca Ustavnog suda, Gorana Selanca, Mladena Sučevića i Željka Pajalića, a za to je potrebna dvotrećinska većina.
1: Media servis. Vijesti.
0: Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub, doznaje Jutarnji list. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića i na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. Golub je i prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat.
1: Media servis. Vijesti.
0: Završen je dvodnevni susret između američkog i kineskog čelnika u Pekingu. Složili su se da je potrebno učiniti sve da se situacija na Bliskom istoku stabilizira. Dok je u središtu njihove pozornosti Iran, u Ukrajini situacija ponovno eskalira. U ruskom napadu na Kijev poginule su 24 osobe i proglašen je dan žalosti.
2: Američki predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnog samita svečano je ispraćen te službenim zrakoplovom napustio Kinu. Teme razgovora bili su međusobni odnosi, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku.
3: Raspravljali smo o Iranu, želimo da rat završi, ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, želimo da je tjesnac otvoren, no razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo.
2: Američki predsjednik tvrdi da je dobio ono po što je došao, usklađivanje stavova oko rata u Iranu i veće otvaranje tržišta za američke tehnološke kompanije. Složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je u razgovoru za Fox News rekao da mu je Xi Jinping obećao da će kupiti 200 velikih Boeingovih zrakoplova, ali i američku naftu te neke poljoprivredne proizvode. Novi susret dvojice čelnika mogao bi se dogoditi vrlo brzo, jer je Trump Xi-a pozvao da posjeti Bijelu kuću 24. rujna. Nakon brutalnog ruskog napada na Kijev, u noći sa srijede na četvrtak, broj poginulih narastao je na 24, među njima je i 3 djece. U cijeloj zemlji proglašen je dan žalosti. Šteta diljem grada je ogromna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao kako je u napadu korišteno 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, zastali su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranih pregovora su bile razmjene 205 ratnih zatvorenika. U Demokratskoj Republici Kongo potvrđena je epidemija ebole, objavila je vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo. Prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Početni nalazi upućuju na to da se radi o novom soju. Ebola je teška i često smrtonosna bolest. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na današnji dan prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Radio je danas medij kojem se najviše vjeruje, a pitali smo građane koliko ga slušaju.
4: Moram priznati, makar nisam ono mlada generacija, ali sam zaražena sa tim famoznim internetom, tako da sam ja najviše internet.
5: Slušamo radio svaki dan, od kad se dignemo pa do kad ne izađemo vani, pa onda opet sad uključimo, popodne gledamo televiziju, ali bez radija se ne bi moglo živjeti.
6: Prije sam puno više slušala glazbene misli, danas sve manje.
7: Ja radio obično slušam jednoga u graži, jednoga u kući, jednoga u drugoj prostori. Menjaš ono, svugdje je drugi.
1: Sport.
8: Posljednjeg dana europskog prvenstva u tekvandou i paratekvandou u Minhenu hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, jedno srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski paratekvandoaš Ivan Mikulić, koji u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Za Mikulića je ovo 3. srebro s europskih prvenstava, uz čak 5 osvojenih europskih zlata tijekom karijere. Brončanu medalju u paratekvandou osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. To mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. Do europske bronce stigao je i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg u tekvandou. Od ostalih hrvatskih predstavnika Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Devernaj i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. U prvom susretu 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaći su posljednji na tablici s 4 boda za ostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin 4. s bodom manje od 3. Rijeke. Vukovar treba pobjedu ako želi imati teoretsku šansu za ostanak u ligi. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, dok će u nedjelju dvoboj odigrati Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajček u talijanskoj prijestolnici su u četvrtfinalu sladali Austrijance Erlera i Midlera sa 6-4, 7-5. Na drugoj strani ždrijeba i za 15 sati polufinale hvata i naš Mate Pavić u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. U pojedinačnoj konkurenciji polufinala danas igraju Norvežanin Rud protiv Jana Darderija, te prvi tenisač svijeta Talijan Sinner protiv Rusa Medvedeva. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
10: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Mia Mili trajno mlijeko litra 45 centi, Stork Toffife 125 grama, euro 89. Samo uz moj studenac aplikaciju. Prekrašni štrudlice smokva 200 grama, euro 39.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Slavonski Brod mjere 21, Makarska i Šibenik 20, Dubrovnik, Sisak i Zadar 19, Bjelovar i Split 18, Karlovac, Varaždin i Zagreb 17, Krapina 16, Rijeka 14, u Gospiću je 13. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš daha.

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Na današnji dan, diljem svijeta, obilježava se Međunarodni dan obitelji, dan posvećen važnosti obitelji kao temelja svakog društva. Ovaj dan se slavi od 1993. godine, kad su ga proglasili Ujedinjeni narodi, s ciljem podsjećanja na ključnu ulogu koju obitelj ima u odgoju djece, emocionalnoj sigurnosti i međusobnoj podršci među generacijama. U vremenu ubrzanog načina života, brojnih poslovnih obveza i sve češće komunikacije preko ekrana, stručnjaci upozoravaju kako kvalitetno provedeno vrijeme s obitelji postaje važnije nego ikada. Istraživanja pokazuju da redoviti razgovori, zajednički obroci i male svakodnevne navike jačaju povjerenje među članovima obitelji te pozitivno utječu na mentalno zdravlje kako djece, tako i odraslih. Povodom Međunarodnog dana obitelji organiziraju se i brojne radionice, sportska druženja, humanitarne akcije te edukativni programi, a poruka dana ostaje jednostavna i univerzalna. Obitelj nije samo mjesto stanovanja, nego prostor u kojem učimo povjerenje, ljubav i osjećaj pripadnosti. I možda upravo današnji dan može biti podsjetnik da je ponekad dovoljno odvojiti samo nekoliko minuta za razgovor, zajedničku kavu ili telefonski poziv s našim najbližima. Upravo male geste često čine ono što obitelj čini snažno. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije i danas je domaćin treće konferencije i sajma dronova te naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026. koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog, ima i edukacijski dio, poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni dron light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe, a posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske džez i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje Svetog pisma i molitva nad Svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani za upoznavanje biblijskih tajni po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Susret će započeti misnim slavljem u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata održat će se predavanje pod nazivom Kako čitati knjigu Otkrivenja te shvatiti njezin smisao. Predavanje će održati velečasni Ivan Benaković, profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu, te voditelj Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se 19. i 20. svibnja ove godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Program započinje u utorak u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici posvećeni temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Rasprava će otvoriti pitanja odnosa između pravde, oprosta i odgovornosti, te mogućnosti mirnog rješavanja sukoba u suvremenom društvenom i institucionalnom kontekstu. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja, koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se izdvajaju predavanja profesora Jamesa Keena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas se održava peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. U Čepinu je jučer oko 2 sata 41-godišnji vozač osobnog automobila skrivio prometnu nesreću u kojoj je nastala materijalna šteta na vozilima. Naime, očevidom policijskih službenika policijske postaje Osijek utvrđeno je da je 41-godišnjak sudjelujući u prometu za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao osobnim automobilom kroz Čepin te zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio na travnatu površinu. U nastavku kretanja osobnim automobilom udario je u parkirano vozilo koje je od cjeline udarca odbačeno na drugo parkirano vozilo. Alkotestom utvrđena mu je koncentracija od 2,62 promila alkohola u krvi. Smješten je u prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te isteka važenja vozačke dozvole, vozaču slijedi ukupna kazna od 1710 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je ozlijeđeno 5 osoba. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Našica. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na Osječkom stadionu Gradski vrt danas početkom u 18 sati odigrat će se nogometna utakmica 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar i nogometnog kluba Varaždin. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanje na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske prije, za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas ponovno pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Što se tiče vjetra, on će biti slab, u poslijepodnevnim i večernjim satima umjeren, ponegdje čak i jak sjeverozapadni. Što se tiče dnevne temperature, sutra ćemo u najtoplijem dijelu dana mjeriti 15 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: 네.
1: 존 폴리티콘.
2: U nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu vlada održala sjednicu s koje u Sabor uputila izmjene nekoliko zakona, među kojima i onog o trgovini, kojim će se ograničiti prodaja alkoholnih pića u noćnim satima. Vlada je uputila i zakon o potrošačkim kreditima kojim se postrožuju procjene kreditne sposobnosti, a dana je ovlast za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenata sigurnosna inicijativa za Europu. Glavna novina u zakonu o potrošačkim kreditima koji se usklađuju s europskom direktivom je da dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Jačaju se mehanizmi zaštite potrošača, u tom smislu uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Uspostavlja se sustav neovisnog savjetovanja u dug za potrošače s poteškoćama s oplatom.
2: Izmjene dopune zakona o obrtu predstavio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
4: Izmjene i dopune koje predlažemo usmjerene su prvenstveno na financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na jedinstvenu stopu od 1,5% osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih 2%. Dodatno se reguliraju majstorske škole. Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva bez zasnivanja radnog odnosa.
2: Kako bi stali na kraj glasitim turistima u sitne noćne sate, vlada je izmjenama zakona o trgovini dala novi alat jedinicama lokalne samouprave.
4: Sve više jedinica lokalne samouprave suočava se s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola, dodatno jačamo zaštitu maloljetnika i odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića. Jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da po potrebi odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira ili zaštite okoliša.
2: Napravljen je formalni korak kako bi Hrvatska povukla financijska sredstva kroz instrument SAFE, ministri Tomislav Ćorić i Ivan Anušić.
3: U okviru instrumenta SAFE Republika Hrvatska ima na raspolaganju zajam u maksimalnom iznosu od 1,7 milijardi eura, od čega će iznos od 255 milijuna eura biti dostupan kao predfinanciranje. Sredstvima zajma financirat će se nacionalni plan obrambenih ulaganja. Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala pod povoljnim uvjetima, a sredstva su dostupna do 31. prosinca 2030. godine uz rok dospijeća do 45 godina.
5: Za glavni borbeni tenk Leopard 2.8 u vrijednosti od 1,14 milijardi eura, za samohodnu haubicu 155 mm Cezar u vrijednosti od 301,6 milijuna eura, za teški teretni kamioni Tatar 6x6 i 8x8 u vrijednosti od 211,7 milijuna eura, te za još dva projekta kroz zajedničku nabavu ubojnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od oko 46 milijuna eura.
2: U Saboru će se danas na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostavci kažu da je neće podržati jer među ostalim tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bila pod izvidima Nikola Grmoja, prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo. Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu, SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je samo bitno što kaže Plenković. Nema tu savjesti, nema tu odgovornosti.

0: sve više građana na globalnoj razini, ali u Hrvatskoj aktivno izbjegava vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencija za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Preko 470 portala, 18 regionalnih i lokalnih televizija, 130 radijskih nakladnika, društvene mreže. Imamo raznoliki medijski svijet, ali ipak brojni hrvatski građani povremeno ili često čak i dugotrajno izbjegavaju vijesti. Pokazalo je to istraživanje Agencije za medije predstavljeno na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanje vijesti. Sociolog Ivan Burić.
1: 52% građana u Republici Hrvatskoj povremeno ili često, to jeste dugotrajno, izbjegava vijesti prema našem istraživanju. U većem broju vijesti izbjegavaju žene, mlađe generacije, osobe sa višim sesom, taj ses to vam je zapravo socioekonomski status, jel? Dakle recimo bogatiji ljudi, jel? Osobe sa završenim preddiplomskim diplomskim studijem, digitalno mrežni konzumenti te stanovnici Dalmacije.
0: Razloga je mnogo, tri su pokretača ključna.
1: Prvo, negativno emocionalno stanje, dakle to je najsnažniji prediktor, on najviše utječe na to da ljudi izbjegavaju vijesti. To znači da izbjegavanje vijesti primarno emocionalna reakcija na negativnosti koje su prisutne u vijestima i preopterećeno s medijskim sadržajem. Drugo, to je doživlja neprofesionalnosti medija. I treće je nešto što zove građanska nezainteresiranost, jel?
0: Opasnost demokracije, ali i idealu građana koji svoje odluke donosi na temelju informacija predstavlja i šumu komunikacije na društvenim mrežama. Dodatno zbrku stvaraju već svima poznati algoritmi koji, vođeni profitom, svakom pojedincu prikazuju drugačiju stvarnost. Zamjenik predsjednika Agencije za medije Robert Tomljenović.
2: Mi živimo u doba u kojem nam algoritmi određuju o čemu ćemo se i kako informirati, u kojem društvene mreže razlamaju naš zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svjetova u kojem svaki od nas dobiva svoju personaliziranu stvarnost. Stoga želimo potaknuti na diskusiju jesmo li pred trajnom promjenom načina na kojem se zajednica informira i saznaje stvari o sebi i svijetu oko sebe.
0: Zadaća je otkrio državni tajnik u resornom ministarstvu Krešimir Partl.
3: Vraćanje nekakve snage profesionalnom novinarstvu, ulaganje u profesionalno novinarstvo, nešto što Agencija za medije kontinuirano radi zajedno s Ministarstvom kulture i svi zajedno trebamo raditi u tome da se povjerenje počne nazad vraćati u ono što su stvarno medije.
0: Na borbu za jaču demokraciju pozvao je zaključno predsjednik Agencije za medije Josip Popovac.
4: Da, bez napora, bez rada sigurno nećemo dobiti bitku ne protiv bilo koga, nego za naš bolji život. Jer demokracija znači vlast političkog naroda koja se ostvaruje na izboru koji je utemeljen na pravilnoj informaciji. Minimum činjenične stvarnosti, minimum zajedničke stvarnosti nam mreža mora omogućiti.

0: Pantovčaka je protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić, a iz ureda predsjednika potez objasnili poručujući da mu prisutnost nije uskraćena kao državnom službeniku, nego kao političaru. Lendić je naime trebao sudjelovati na svečanosti predaje vjerodajnica apostolskog nuncija predsjedniku Zoranu Milanoviću. Međutim, nakon dolaska su dužnosnici ureda predsjednika ispratili van. Sve navodno zbog Lendićevih izjava prilikom gostovanja na N1 televiziji, u kojima je Milanovića nazvao glavnim krivcem za kašnjenje s popunjavanjem niza veleposlaničkih i konzularnih mjesta. Iz HDZ-a su reagirali, rekavši da se radi o neviđenom skandalu u kojem je predsjednik Milanović vratio verbalni delikt u politički prostor. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Popularni Kumovi objavili su novi singl i spot Baraba, veselu i zaraznu pjesmu punu pozitivne energije i plesnog ritma. Iza pjesme stoje renomirani autori, glazbu potpisuje Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro. Spot je realizirala kuća Recording Media, a režiju, scenarij i montažu potpisuje Nikola Bosilj. Kumovi su na sceni više od 10 godina, tijekom kojih su izdali dva albuma, Najbolje tek dolazi i Isti je grad. Bend se može pohvaliti više milijunskim pregledima spotova i velikim hitovima poput Isti je grad, Da bi živo da, Da sam često trijezan, te Vina rakije. U dosadašnjoj karijeri surađivali su sa brojnim istaknutim glazbenicima.

0: Slušate Žuti Eter na 100.2 i 87.6 MHz i Marcela ima novi singl. Poslušajmo što kaže.
1: Pozdrav svima, ja sam Marcela i predstavljam vam svoj novi singl Hater Love Ya. Pjesma Hater Love Ya nastala je, ja bih rekla, krajem 2023. godine. Napisala sam ju zajedno sa svojim nizozemskim timom s kojim već godinama stvaram glazbu i s kojima sam napisala i svoj single Gasoline, a to su Daniel van den Brink, Björgen van Essen i Amanda Collis. I sjećam se točno kako smo krenuli. Ja sam ogroman fan Michael Jacksona i često ga slušam za inspiraciju i taj dan sam se baš vozila prema studiju i slušala sam Michael Jacksona i ušla sam u studio i rekla sam svom producentu Björgenu, ajmo napraviti neki Michael Jackson beat zapakiran u Marcela zvuk. I moram priznati da smo si zadali poprilično izazovnu inspiraciju i sjećam se da smo taj dan ono praktički cijeli dan radili stvarajući produkciju pjesme. I produkcija je toliko specifična da smo u početku se dosta mučili sa melodijom i tekstom i tek mjesecima kasnije smo opet uzeli pjesmu i sjećam se da smo prvo došli na ideju Hater Love Ya i od tuda je sve krenulo. I eto, sam naziv pjesme otkriva temu. Kad znaš da nešto nije ono dobro za tebe, ali svejedno malo uživaš u tome. Ono, toksična veza iz koje ne možeš ili možda točnije ne želiš izaći. A eto, cjelokupnu priču i energiju pjesme zaokružila je vrhunska ekipa Spota, fenomenalni Dario Radusin koji je točno pogodio taj edgy pop vibe Spota, Bernard Lela koji me oduševio stylingom i odabirom outfita, Dora Marošević koja je priču zaokružila šminkom i frizurom, te Lorena Puškarić koja je iza kulisa kreirala sav prateći BTS sadržaj. Eto, veselim se svemu što će donijeti promocija singla, isto tako veselim se i ljetu koje će, naravno, uz malo uživancije biti i radno, gdje ću nastaviti stvarati nove pjesme i nadam se konceptnoj aktivnoj godini. Eto, lijepo je krenula sa 1.5. u Crikvenici sa Gršom i nadam se da će i u tom smjeru i nastaviti ova godina. Eto, veliki pozdrav svima i hvala na podršci. Pozdrav Radio Đakovo, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hater Love Ya. Uživajte i hvala vam na podršci.

Novo ime na domaćoj glazbenoj sceni, Ema predstavlja svoj prvi singl i spot Bježiš od mene, kojim će se ujedno predstaviti publici na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, gdje će imati svoj prvi nastup uživo. Pjesma tematizira ljubavne odnose ispunjene nesigurnošću, privlačnošću i udaljavanjem. Sama Ema opisuje kao priču o emocijama koje su u stalnom sukobu. Pjesma govori o ljubavi i borbi za ljubav, osjećaju kada netko bježi od emocija, iako zapravo želi ostati komplicirana, ali u isto vrijeme vrlo jednostavna, poručuje Ema.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Na današnji dan, diljem svijeta, obilježava se Međunarodni dan obitelji, dan posvećen važnosti obitelji kao temelja svakog društva. Ovaj dan se slavi od 1993. godine, kad su ga proglasili Ujedinjeni narodi, s ciljem podsjećanja na ključnu ulogu koju obitelj ima u odgoju djece, emocionalnoj sigurnosti i međusobnoj podršci među generacijama. U vremenu ubrzanog načina života, brojnih poslovnih obveza i sve češće komunikacije preko ekrana, stručnjaci upozoravaju kako kvalitetno provedeno vrijeme s obitelji postaje važnije nego ikada. Istraživanja pokazuju da redoviti razgovori, zajednički obroci i male svakodnevne navike jačaju povjerenje među članovima obitelji te pozitivno utječu na mentalno zdravlje kako djece, tako i odraslih. Povodom Međunarodnog dana obitelji organiziraju se i brojne radionice, sportska druženja, humanitarne akcije te edukativni programi, a poruka dana ostaje jednostavna i univerzalna. Obitelj nije samo mjesto stanovanja, nego prostor u kojem učimo povjerenje, ljubav i osjećaj pripadnosti. I možda upravo današnji dan može biti podsjetnik da je ponekad dovoljno odvojiti samo nekoliko minuta za razgovor, zajedničku kavu ili telefonski poziv s našim najbližima. Upravo male geste često čine ono što obitelj čini snažno. Gospodarski centar Osječko-baranjske županije i danas je domaćin treće konferencije i sajma dronova te naprednih tehnologija Osijek Drone Expo 2026. koja se nakon višegodišnje stanke ponovno održava u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Osijek Drone Expo okuplja vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva, te čak 26 izlagača. Osim sajamskog, ima i edukacijski dio, poput radionica za djecu i dron lige za škole. Vrhunac programa za širu javnost bio je sinoć, spektakularni dron light show koji se održao u večernjim satima. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt od 20. do 24. svibnja održat će se četvrti panonski festival knjige. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje književnosti postavlja pred sebe jasan cilj, snažnu promociju knjige i pisane riječi te sustavno poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama posjetitelja. U središtu pažnje naći će se susreti s istaknutim autorima, a dolazak su između ostalih već potvrdili Enes Kišević, Edo Popović, Boris Jokić, Srđan Dragojević te Gabriela Rukelj Krašković. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju najmlađih kroz kreativne programe i radionice koje će voditi zanimljive autorice i gosti. Kao poseban kuriozitet festivala i ove će se godine održati jedinstveni spoj književnosti i glazbe, a posebna gošća sajma bit će prva dama hrvatske jazz i rock scene Zdenka Kovačiček. Ured za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije sutra u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku organizira treći festival Biblije. Ovaj festival usmjeren je prema što većoj popularizaciji Biblije kao svete knjige kršćana. Svrha festivala Biblije u Osijeku je čitanje Svetog pisma i molitva nad Svetim pismom kako bi se izgrađivala zdrava i autentična kršćanska duhovnost. Na festival su pozvani svi čitači, voditelji i članovi biblijskih skupina, kao i svi zainteresirani za upoznavanje biblijskih tajni po kojima sam Bog progovara i želi oblikovati naše živote. Susret će započeti misnim slavljem u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku u 9 sati. U 10.30 u pastoralnim prostorima nadbiskupijskog vikarijata održat će se predavanje pod nazivom Kako čitati knjigu Otkrivenja te shvatiti njezin smisao. Predavanje će održati velečasni Ivan Benaković, profesor Svetog pisma na KBF-u u Đakovu, te voditelj Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od 11.30 uslijedit će zajedničko molitveno čitanje knjige Otkrivenja uz konkretne smjernice i zajednički rad. Međunarodni znanstveni simpozij Granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održat će se 19. i 20. svibnja ove godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Program započinje u utorak u 17.30 okruglim stolom Medijacija kao put pomirenja, pravni i teološki vidici posvećeni temi medijacije kao mogućnosti izgradnje dijaloga, povjerenja i društvenog pomirenja. Rasprava će otvoriti pitanja odnosa između pravde, oprosta i odgovornosti te mogućnosti mirnog rješavanja sukoba u suvremenom društvenom i institucionalnom kontekstu. Središnji dio programa čini znanstveni simpozij u srijedu 20. svibnja koji okuplja domaće i međunarodne predavače iz područja teologije, filozofije, etike i društvenih znanosti. Posebno se izdvajaju predavanja profesora Jamesa Keena, jednog od najznačajnijih suvremenih moralnih teologa, te profesora Miroslava Wolfa, čiji su radovi o oprostu, pomirenju i javnoj odgovornosti snažno obilježili suvremenu teološku i društvenu raspravu. Danas se održava peta cjelodnevna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa do 19 sati, a krvi je namijenjena KBC-u Osijek. U Čepinu je jučer oko 2 sata 41-godišnji vozač osobnog automobila skrivio prometnu nesreću u kojoj je nastala materijalna šteta na vozilima. Naime, očevidom policijskih službenika Policijske postaje Osijek utvrđeno je da je 41-godišnjak sudjelujući u prometu za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole upravljao osobnim automobilom kroz Čepin te zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio na travnatu površinu. U nastavku kretanja osobnim automobilom udario je u parkirano vozilo koje je od siline udarca odbačeno na drugo parkirano vozilo. Alkotestom utvrđena mu je koncentracija od 2,62 promila alkohola u krvi. Smješten je u prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te isteka važenja vozačke dozvole, vozaču slijedi ukupna kazna od 1710 eura, zaštitna mjera, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je ozlijeđeno 5 osoba. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i 2 na području Baranje. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Našica. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području Policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. Na Osječkom stadionu Gradski vrt danas početkom u 18 sati odigrat će se nogometna utakmica 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar i nogometnog kluba Varaždin. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanje na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske prije, za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas ponovno pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Što se tiče vjetra, on će biti slab, u poslijepodnevnim i večernjim satima umjeren, ponegdje čak i jak sjeverozapadni. Što se tiče dnevne temperature, sutra ćemo u najtoplijem dijelu dana mjeriti 15 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

içime pogledat neće nikada. Prazno srce ne kuca, jadno.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.